גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו 3/4 מהקולות, מסתמן כי השר אלי כהן במקום השני, ואחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. שמות נוספים בעשירייה הראשונה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. השרה לשעבר לימור לבנת, שהייתה מבחירי הליכוד, סבורה כי המפלגה איבדה את הצידוק לקיומה.
3: היה לי פתאום,
2: לימור לבנת התראיינה ליואב קרקובסקי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. האירועים בגזרת הצפון. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפנות בוקר בעיירות אל-מנסורי ודל סריאן שבדרום לבנון. הלילה דיווחו ערוץ אל-ג'זירה וערוץ אל-ערבייה כי מטוסים לא מזוהים תקפו 4 פעמים את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בצפון סוריה. שדה התעופה הזה שוכן בקרבת הגבול עם טורקיה. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת כדי לקדם את הצוותם של מאות חיילים בכוח הבינלאומי בעזה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הקצינים משתי המדינות האפריקניות נועדו עם קצינים מצהל ומצבא ארצות הברית, ואלה הציגו לפניהם את התוכניות המבצעיות. כתבנו מציין כי הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בתוכנית טראמפ. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל לא להסכם שאני סבור שהוא הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? אסור שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני, הכריז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

ארבע דקות באצטדיון בלומפילד ביפו נמשכת ספירת הקולות בפריימריז של הליכוד. מסתמן שהשרה מירי רגב מנצחת את חברת הכנסת טלי גוטליב במאבק על התואר והמיקום האישה הראשונה של תנועת הליכוד. יודעי דבר סיפרו שנתניהו היה מאוד מוטרד מהאפשרות שגוטליב היא זו

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אתה חגגת אתמול בלילה, תחגוג היום ומחר, בעצם לילות שלמים, מה מחזיק אותך?
2: אנרגיה פנימית.

0: אנרגיה פנימית,
1: כסף,
0: אנרגיה פנימית,
1: כסף,
0: אנרגיה פנימית,
1: כסף,
0: אנרגיה פנימית.
1: לא חושבים יאהבו את זה או לא, כותב משהו בזין שלי יכתוב. כבר כמה חודשים אני בטוב, אז כסף נכנס אל החשבון. ואני כולה חייל, כולי מוכשר, כולי לובש סטייל ביט, שאלה אותי אם אני לא מכאן, ברור ש...

0: כסף!
1: אין לך פנימית.
0: אנרגיה פנימית,
1: כסף.
0: כן,

אם אתה בודד, תזכור שאצל מלא אותו סיפור, וזה כבר מכנה משותף ואחלה ספתח לחיבור. אם אתה בודד, תזכור שאלוהים תמיד משגיח, והוא אף פעם לא עוזב, גם אם שיחקת די מסריח. אם אתה בודד, אחרי שנתת הכל ועדיין זה לא הספיק לה, אז לא נתת פשוט לאדם הנכון, ואחת כזו תגיע. אם אתה בודד, בגלל דיכאון ונפלת שוב לכדורים, תבלטוב את הצפרדע ותאמין לי, יבואו ימים טובים. אם אתה בודד, כי חברים שלך תקעו סכין בגב, מהיום קפדהו וחשדהו וזהו, תשלים עם המצב. אם אתה בודד, תאמץ לך איזה גור כלבים קטן, תיתן לו מלונה ואוכל, הוא ייתן לך עולם. אם אתה בודד, למרות שבפועל יש לך מלא חברים, תעשה לך בדק בית, אולי חלקם די מיותרים. אם אתה בודד ואפילו לא יודע למה, אולי אתה לא מגשים את עצמך, אז יאללה.

אם אתה בודד, מאז שמישהו קרוב הלך, תהיה בטוח שמלמעלה הוא ישלח לך מלאך. אם אתה בודד, כי לא התאקלמת במקום חדש, תזכור שמים שקטים חודרים עמוק ואל תעשה רעש. אם אתה בודד כי אכלת סיבוב והתרחקת מכולם, זו לא בושה לטעות ולחזור לסטטוס הישן. אם אתה בודד מ-day one, חולף זמן ואין שינוי, אולי אתה לא חבר לעצמך, משם יבוא ריפוי. אם אתה בודד כי ערב חג ואין לך חיים מי לחגוג, כמו שוננו וכל מבקשי רעתנו, הלבד תמיד נסוג. אם אתה בודד, כל כך בודד שכבר קשה להתמודד, תקשיב לכל מה שאמרתי ואולי אתה תתעודד.

אתה צובע לי את השמיים אדום אדום כזה של יין בוא נברח מפה, בוא נברח מפה בוא נברח מפה וזה לא אני, אתה יודע זה או להיות איתך או להשתגע אז בוא נברח מפה, בוא נברח מפה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הפריימריז בליכוד. לאחר שנספרו 80% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני, לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל כץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20, וניר ברקת למקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי רשימת המועמדים המסתמנת של הליכוד מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
3: הוא בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל מעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
2: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בחולון נספתה בשריפה אישה כבת 40. האש התלקחה בביתה ברחוב האורגים בעיר. צוות מדה קבע את מותה בשטח. ליד מטולה נפצעו 6 פועלים מתאילנדים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי. מצבם של 2 מהפצועים קשה, פצוע 1 בינוני ו3 האחרים נפצעו קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו רובי הנושלג. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי סיפר לכאן חדשות ברשת בית על נסיבות האירוע.
4: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוצים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתיף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
2: רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות סכין בבית שמש. מותו של הילד בן 7 נקבע אמש בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, ככל הנראה בידי שכן מעורער בנפשו. הוא נעצר ונלקח לחקירה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הנה הודעה, צהל יערוך משעות הצהריים תרגיל במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, יישמעו הדי פיצוצים במרחב.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
2: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: בשר קונים במיטמן.
15: Alors ça chantait devant, un peu moins derrière. Hein. Alors il y a des chansons qu'on connaît moins bien, hein. Mais la prochaine, vous la connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je m'en vais. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשטח סוריה במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נציגי צהל מעדכנים בשעה זו את משפחתו של יהודה כץ. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-90% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל כץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. קרב צמוד בין השרים זאב אלקין לניר ברקת על המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. תגובות ראשונות באופוזיציה על רשימת הליכוד המסתמנת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הרשימה מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
3: בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל מעמד של הסיעה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
2: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי הרשימה מבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי. גולן כתב ברשת אקס, זו רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיק טוק, שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם. ליד מטולה נפצעו שישה פועלים מתאילנד מפיצוץ נפל במתן הקטרינות. מצבם של שניים מהפצועים קשה, פצוע שלישי במצב בינוני ושלושת האחרים במצב קל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נראה שמדובר בנפל רקטה של חיזבאללה. חקירת מותו של אלדר דיין. המשטרה עצרה 4 חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון,

0: נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מצב, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, אתה שוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שאתחיל לימודים, והוא עובד,
0: תמיד
1: עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק כבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק כבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אמא?
2: שולמית.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: והיה הבחור האחרון שהיה לי משהו
0: רגשי
1: איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: מבט נותן אישור. התחיל דיבור, אני מחרום, התאהבתי. בקיצור, הראש דורש מה שמותר, הלב רוצה מה שעשור. יש ליכול שעקה זאת, מין תחביב כזה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל לצרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
4: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע, בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות של תחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם של, שלא משאירים פצועים בשטח. זה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום, זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
3: אבירה תתראיין לקלמן ליבסקינד וליעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-97% מהקולות, זו העשירייה הראשונה המסתמנת. השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי ברשימה שמור לטובת שריון. במקום הרביעי, משוריין ישראל כץ. המקום החמישי, המשוריין, שמור ככל הנראה לגדעון סער. במקום השישי, אמיר אוחנה, בשביעי, יריב לוין, בשמיני, מירי רגב, המקום התשיעי שמור לשריון, ואת העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. לאחר קרב צמוד מול השר זאב אלקין, ניר ברקת תופס את המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, עידית סילמן, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו יואב ברוביץ' ושחר גליק. גבר בשנות ה-40 לחייו מאושפז במצב קשה בבית החולים ברזילי בעקבות ניסיון התאבדות שעשה לאחר שנעצר בלי עילה מוצדקת, כפי שקבע בית משפט השלום באשקלון. כתתנו שלי טפיירו מוסרת כי ביום שישי האחרון דווח למשטרה על צעקות העולות מדירתה של אמו. שוטרים באו למקום והבחינו שהאיש הסב נזק לדלת הדירה. הוא נלקח לחקירה קצרה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו בשלושה ימים. כתבתנו מציינת כי האם הביע לפני השוטרים חשש לחיי בנה, ואכן הוא ניסה לשים קץ לחייו בעת שהמתין בבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. כאמור, בית המשפט הביע תמיהה על עצם המעצר, ואמר כי היה על המשטרה לשחררו בתנאים מגבילים. המשטרה מוסרת בתגובה כי החשוד נעצר משום שבני משפחתו הביעו חשש שמא יפגע בעצמו לצד חששם שיפגע בהם. המשטרה מדגישה כי הוא הועבר למשמורת בשירות בתי הסוהר וניסה להתאבד כשהיה באחריותו. חקירת מותו של אלדר דיין, המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות.

טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמה ששלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך ככה. כי מה ש...

0: תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות. לא את האתמול המחר, רק לשים ולנה את היום הזה. למה שהיה אני לא חוזר, לחזור בתשובה בכל רגע.
1: אתמול נפלתי, וואלה קמתי, לא הולך לאכול עכשיו את הסיר שבי.

0: הזמן חולף מהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין, ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא ישובץ גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מיר רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. במקום ה-11 המשוריין אורן דוברונסקי, ב-12 יואב קיש, ב-13 מיקי זוהר, וב-14 אלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, ב-17 דודי אמסלם, ב-18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו למקומות שאינם ריאליים: עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו מברך על תוצאות הפריימריז ואומר כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות בצמרת. בהודעתו נתניהו מביע ביטחון שהמועמדים המשוריינים יחזקו את רשימת הליכוד ויובילו את המפלגה לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. הבוקר, בטרם פורסמו התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות בליכוד, אמר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי הרשימה המסתמנת כוללת את נאמניו של נתניהו ומלמדת שהוא יודע שיפסיד בבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צופה כי רשימת הליכוד תבטיח את ניצחונו של המחנה הדמוקרטי הליברלי. צהל בודק ממצאים חדשים שהושגו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הממצאים, בהם אביזרים, אותרו בפעילות מבצעית של צהל ואגף המודיעין. נציגי הצבא עדכנו הבוקר את בני משפחת כץ. צהל מבהיר כי רק לאחר שתושלם הבדיקה ותימסר הודעה רשמית למשפחה, תפורסם גם הודעה לציבור. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בשלב זה צהל נמנע מלציין היכן אותרו הממצאים. רב סמל כץ שירת באותו טנק עם רב סמל זכריה באומל ועם רב סמל צבי פלדמן. שרידיו של באומל הוחזרו לפני כשבע שנים ושל פלדמן בשנה שעברה. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על תחושתו.
4: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות, לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם שלא משאירים פצועים בשטח. זה על המצפון שלנו, זה לא יעזור כלום. זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו התרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
3: אווירת התראיין לקלמן ליבסקינד ולעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. פלילים, בגליל המערבי נעצרו שישה עבריינים חמושים ברובי קלשניקוב ובאקדח זמן קצר לפני שעמדו לבצע פעולת נקם על רקע סכסוך בין גורמי פשע. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי השישה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שהו במתחם וכוח משטרה ומגב הפתיע אותם ופרץ לתוכו.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: המשפט על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת

0: האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
2: בוקר טוב.
3: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
2: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
3: יפה, טוב מאוד.
2: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
1: אוי.
2: והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
3: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
2: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
1: אנטומיה.
2: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
3: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
2: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
3: פיזיקאי, אבל אוקיי. למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
2: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה. זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני

0: רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת, כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה, בלי שמות.
1: בלי שמות,
0: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
0: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור רשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
1: אבל הוא נעשה אחרי זה.
0: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
0: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
0: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
0: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
0: לגמרי, אני, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
1: מעניין.
0: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
1: לראות את הגרפים האלה.
0: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי

0: מוח, זה העניין הזה שתאי הצו הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
1: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
0: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
1: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
0: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
1: אוקיי.
0: ואז המערכת הזאת של המצפן, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
1: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
0: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
1: אוקיי.
0: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
1: אוקיי.
0: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
1: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
0: כן, אז דוגמה מצוינת זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
1: יפה.
0: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה, בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
0: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אני אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
1: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
1: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, כתיבה טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים
0: בעוד מחיות. בדיוק, אין צורך
1: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
0: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
1: כן, כמו שאמר.
0: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
1: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
1: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
0: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
1: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
1: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
1: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
1: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
1: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
1: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
1: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן,
2: שהוא יהיה שימושי.
0: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
1: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
1: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שמגיע מהממש.
1: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
1: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
0: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד, אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
1: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו?
1: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
1: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
1: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
1: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר עם בן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה, אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
1: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. התשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן, יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
1: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
1: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
1: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים אחרים.
1: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
1: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה הביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
1: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה הביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם, בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
1: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיסציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיסציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והמאזינות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב, שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאעש בסוריה. כתב האישום נגד עבדאללה גרגאווי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. בראש העשירייה השנייה משוריין אורן דוברונסקי, ואחריו יואב קיש, מיקי זוהר ואלמו כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, 17 דודי אמסלם, 18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד היא תמונת ראי של הממשלה הנוכחית ומבטיחה לכל הנושאים בנטל השירות בצהל שמה שהיה הוא שיהיה. טרופר מדגיש כי הוא אינו מאמין בכנות כוונותיו של ראש הממשלה נתניהו.
3: הוא אומר ממשלה לאומית רחבה, ואז הוא אומר עם כל הקואליציה הנוכחית, פלוס מי שירצה להצטרף. אני לא מכיר שהמפלגות החרדיות, בוודאי לא, על פי הפעולות שלהם בשנים האחרונות, יכולות להיקרא מפלגות לאומיות או ציוניות. גם שאני קורא שהוא יביא חוק גיוס אמיתי, על פי צורכי הצבא, צורכי הצבא היו מודעים וידועים לראש ממשלה, והוא בחר ללך נגדם. ולכן, תרשי לי לפקפק קצת בהבטחות האלה.
2: טרופר אמר את הדברים לאליאל קייזר ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וחטף מקיבוץ בערי אזרח ישראלי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבל טארק ראי חוסל שלשום בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי הוא קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. הנה הודעה, תרגיל צהל יחל בעוד זמן קצר במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שיר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה. כתב האישום נגד עבדאללה גלגאוי, בן 20, הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גלגאוי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה. לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום. הוא בחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק, אך התקשה לייצר את מטען החבלה. איתור הממצאים העשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. חזי שי, שלחם גם הוא בקרב, נפל בשבי והוחזק 3 שנים בסוריה, אומר לאסתי פרז כי הוא חש סגירת מעגל.
4: קשה להגיד, לא עשו מספיק, כן עשו, כי הידיים של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח להתחיל לחפש. אבל חזרנו, וכשהיה אפשר, אז הצבא נכנע, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קאט. זה ממש סגירת מעגל, אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח, להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, אם היו חיילים שלי, זה העסיק אותי כל הזמן.
3: הבחירות המקדימות בליכוד, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה שנבחרה אינה ראויה למשול.
5: זו רשימה שבסופו של דבר אחראית למחדל החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל, שאחראית על ההפיכה המשטרית שקראה את החברה הישראלית ללא שום צורך אמיתי חוץ משחיתותו של העומד בראש המפלגה. רשימה שהרימה יד נגד שחרור החטופים, שעשתה בקופה הציבורית כבתוך שלה ושדדה אותה, שקידמה השתמטות המונית תוך כדי מלחמה. האנשים האלה איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. הרשימה הזאת תשב באופוזיציה.
3: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני הצהריים פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום רביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. טלי גוטליב נבחרה למקום ה-20 וניר ברקת למקום ה-24. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו אדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. מאבק החרדים בבית הקפה הירושלמי בסמטה. אישה בת 75 נעצרה בחשד שסתמה בדבק את המנעול בדלת בית הקפה בשבת האחרונה. היא גם חשודה שריססה כתובות על הקיר של בית העסק והשליחה זבל במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט שחרר אותה בתנאים מגבילים, נאסר עליה להתקרב אל בית הקפה במשך חצי שנה.
6: כאן תחזית.
0: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי שלנו. ואיתנו היום, יש לנו אורח מדהים מדהים ומיוחד, אביב ליבוביץ', פסיכולוג תואר שני, מרצה, והוא לא רואה ממטר. ואתם תכף תבינו למה הוא לא רואה בעצם ממטר ולמה אני אומרת את זה. אביב חלה או סובל, הוא תכף יתקן אותנו, כל זה עניין של סמנטיקה בסוף, מחלה גנטית נדירה, הוא גם יאמר לנו את שמה, בלי שאנחנו נסתבך אביב, שפגעה בעיניו, אי ספיקת כליות ובשמיעתו. שלום אביב.
1: אלן.
0: שלום וברכה. טוב, אז אביב פסיכולוג כמו שאמרתי, אז אנחנו נשתדל ככה. אביב, אל תנתח אותנו בשידור.
1: אני לא מנתח, אני לא בא בסגנון הניתחון, אני זורם.
0: לא רואים ממטר. אביב, תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הרעיון הזה.
1: אוקיי, אז באמת מחלה גנטית, שיודעים רק בשנים האחרונות שחושבים, גם זה אפילו עדיין לא בטוח, שזה אולי דונלד ברוסינדרום.
0: שזה?
1: שזה שם החוקר, לצערי, שבעצם דונלד ברוסינדרום, המחלה יותר מתאפיינת שהגלגל העין הייתה גדולה, והרשתית הייתה דקה, או אפילו גם המוח, יש תמונות בגוגל שרואים שמבנה הראש שלהם קצת היה יותר גדול, הבנתי.
0: וזה לא המצב, זה לא היה המצב אצלך.
1: לא, יש ולא. יש לי לדוגמה באמת את גלגל, היה לי את גלגל העין, היה לי באמת את השמיעה, כאילו יש דברים שאני כן טועם להם, כמו גם עם הכליות, ויש דברים שכאילו לפי התמונות זה לא נראה שאני טועם להם. אז אנחנו בניסוי באמת של הניפוי גן, באמת לוודא שזה המחלה, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה זה.
0: אנחנו מדברים גם, אתה אומר שהמחלה הזאת פגעה בך בכליות, אי ספיקת כליות, במה זה מתבטא, אביב?
1: אז במילים מאוד פשוטות, קודם כל באולטרסאונד ראו שהן קצת יותר קטנות, ואז בשתן אני מוציא בעצם חלבון, ואז אני צריך לאכול לפי תפריט מסוים, שזה נשמע אולי קצת מוזר, אם אני מוציא חלבון בשתן, אני דווקא צריך לאכול פחות חלבון. אז אני אוכל פחות חלבון ונטרה.
0: הבנתי. טוב, אנחנו בעצם הקפנו את העניין, את המחלה הגנטית, בסדר?
1: כן.
0: אני באמת רוצה לשאול, דווקא להיות אופטימית ולעקוף את זה ולהגיע למקום הזה. קודם כל בפרסומים אני כתבתי שאתה שובה לב, אבל למה? מכיוון שצפיתי בסרטונים שלך בפייסבוק.
1: בכל מישהו יכול לצפות.
0: נכון.
1: כן, אני רק שומע אותי, אבל אני לא צופה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך שפעם ראשונה צפיתי בסרטון השני, פשוט היזנתי. אז זה בסדר, אנחנו בסדר, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כן, כן. ואני ראיתי בחור צעיר שובה לב. אבל אתה דיברת שם, מישהו שם שאל אותך שאלה, וככה הקפיץ לי את הלב. וככה בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו על זה, והוא אמר, אתה חשבת, כשהבנת בעצם, כשהמחלה התחילה לך, ואיבדת בעצם את הראייה גם בעין השנייה, כי זה התחיל לך באופן הדרגתי,
1: כן.
0: בעין אחת ואחר כך בעין השנייה, אתה רצית להפסיק לחיות? אני אומרת את זה בעדינות, כי אני לא אוהבת את המילה.
1: אפשר להגיד את זה, כן, רציתי אפילו, אני רציתי להתאבד, אני לא פוחד, אני פוחד עדיין לעשות את התעד הזה, בזה אני מודה.
0: ואנחנו שמחים שאתה לא עושה את זה, כי אתה...
1: לא, אני גם לא יעשה...
0: היקום יפסיד אותך.
1: לפחות כרגע אני גם לא מתכוון לעשות את זה, לא מבחינת הפחד, אלא מבחינה שבאמת השתנתה לי החשיבה כבר בתהליכים. כאילו, יש לי חשיבה כבר שונה.
0: זאת אומרת שאתה כפסיכולוג יכול לומר לנו שזה חלק מתהליך שהיית צריך אולי לעבור, כדי להגיע בעצם להשלמה בסוף.
1: לגמרי, אני חושב שקודם כל הייתי, בשביל להגיע לפסגה, אתה צריך לעבור דרך עמק, קשה בירידות, כל הסיגמות, לא הסיגמות, המשפטים שאומרים, יש בהם איזשהו דבר שהאמת, שברגע שאתה נמצא בתחתית, אתה יכול להבין כל מיני דברים, שעד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול להבין, ואני עד היום, עד הסוף לא הבנתי, ואני עוד עדיין מגלה דברים.
0: כנות שובת לב, אמרתי. אני דווקא, תקשיב, אתה מספר לנו, סיפרת שבכיתה י' א', הייתה איזושהי בעיה, גם בתקופה יותר מוקדמת שלך.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על בעיה חברתית ועל התפיסות שלך גם. נכון?
1: גם בעיות חברתיות וגם בעקבות הבעיות החברתיות, התפוצת האמונה שלי הייתה שונה.
0: ספר לנו על זה.
1: היה לי בעיות חברתיות, כמו שבאמת ביסודי לא היה לי חברים, עברתי חרמות, ושהייתי הרבה פעמים את עצמי, מה לא בסדר בי, כאילו פה יותר השוויתי כבר את העניין של ראייה, והשלחתי יותר דברים על ה...
0: חרמות למה, אביב? חרמות כי אתה אחר, עיוור, או מכיוון שגם היית שובה, ואולי...
1: אני מניח שבאיזשהו מקום כל הדברים, כן, כאילו, עכשיו, okay. אפשר לראות אותי עכשיו מנומת, זה, אבל אם מפרטים לעומק, כן, הייתי ילד אנרגטי וכל זה, אפילו לי, התיאוריה שלי, הגננות חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ולכן הם המליצו להביא אותי לגן של חינוך מיוחד. התיאוריה שלי היא בכלל שונה. התיאוריה שלי, מרוב שהייתי מעורה רגשית מכל החוויה שאני עברתי, ולא ידעתי איך לפרש את זה, דעתה אולי בהתפרצות דם, בכעסים, ולכן כאילו יצא גם תוצר שונה, לא היה תיאום בין התקשורת לבין משה אני בתור ילד שחווה את כל המתה הרגשית הלא נורמלית הזאת.
0: זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו באים לחברה בטענות, אנחנו קודם כל צריכים להבין את עצמנו ולעצור. למה שאלתי אותך אם היית ילד אנרגטי או אם, מכיוון שלפעמים גם לא רואה וגם אנרגטי וגם כועס וגם משתולל, אולי הם לא עושים בכוונה, אולי הם, את יודע, לפעמים החרמות האלה, אני לא מצדיקה אותם, בשום פנים ואופן לא, שלא ישתמע.
1: לא, לא,

0: נור גם כיום, אבל אנחנו מדברים עליי לפני 20 שנה, אז גם המורה לא ידעה להסביר כנראה לתלמידים שהולך להגיע מישהו עם משקפיים מאוד גדולות, אז באותו תקופה היה לי הדשות של מעל מינוס 23, עליי יש את ההדשה הראשונה שלי שהייתה מינוס 23.
1: אוקיי.
0: אז כאילו, היא לא ידעה להסביר, גם משקפיים, גם כבר לא רואה בעין אחד, וזה קבוצה שבתוך כיתה, בתוך עצמה, ילדים כיתות ד' ד' עשר לא מבינים מה החיים, אז יוצא את העניין החברתי, הוא שונה, הוא מוזר, לא מדברים, בוא נתרחק, זה לא רגילים לזה, אז אני יכול להבין גם מהצד שלהם, אני בסופו של דבר נפגעתי, כאילו...
1: אתה מבין מהצד שלהם רק בבגרותך, זאת אומרת, כשהיית ילד, כמובן שצפר לנו, זה היה קשה.
0: כשאני הייתי ילד, יש מונח אגוצנטרי, כאילו, מהפסיכולוגיה, שאומר שהילד חושב שרואים את השקפת העולם שלו, כאילו, מה שהוא רואה, הוא חושב שגם אנשים אחרים רואים, אז ככה גם זה באמת קרה לי, כאילו, אני יותר...
1: הנחת שהם קוראים מחשבות.
0: לא שהם קוראים מחשבות, אלא זה בגלל הראייה שלי, זה משהו לא בסדר בי, כאילו במקום, אין משהו לא בסדר, אני אדם, נכון, אני אדם שונה זה, אבל זה לא שזה לא בסדר, יותר כזה, המחשבות היו, למה אני דפוק, מה לא בסדר בי, למה אנשים הולכים, למה אני לבד בהפסקות ולא יכול לשחק עם חברים, למה שהולכים הביתה, וזה היה ממש גם על התפר עם כל המחשב הזה, בזמן שהחברים מתחזקים כדורגל וכל הדברים בשכונה, אתה נשאר בבית כי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך. אז אתה כאילו יותר מפיל את זה על עצמך ומאשים. אני גם השמתי את עצמי על הראייה, כי הלכתי גם לאומנויות לחימה. ולא אמרו לנו כאילו על הראייה. כאילו היה לי כעס מאוד עצום גם על עצמי, מה שקרה בראייה.
1: היה לך כעס על עצמך מה שקרה בראייה, זאת אומרת. אבל היו סביבך גם מבוגרים שישבו והסבירו לך אולי ש... אתה הסברת שיש לך כעס על עצמך, מישהו הבין בעצם שאתה כועס על עצמך, וניסה למוסס את זה, ולתת לך להבין ש... וואלה, אתה לא אשם.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום כן, ההורים שלי והמשפחה הקרובה היא ראתה, כי היא בעצם גם, משה הצילה אותי, שהם בעצם כן ראו אותי, ושראיתי שהם ראו אותי והקשיבו לי, הבנתי למה אני לא יכול לראות את עצמי, כאילו אני אומר, אם הם מצליחים לראות אותי ולהקשיב לי, למה אני לא יכול לראות את עצמי? אז עצם זה שהם נתנו לי את האור במשבר, בכיתה י' א', אני חושב שהם כן ראו אותי ו...
1: מה זאת אומרת, למה דווקא בי' א' הם היו צריכים לתת לך את האור? מה קרה בכיתה י' א' שהם היו צריכים ככה לתת לך,
0: לדבר לך את האור? שאלה טובה, אנשים כאילו באמת שואלים למה י' א' היא היותר טראומטי ולא י' ב' שהבאת ראייה בעין אחד, בי' א' לא הבאת ראייה, יש לך עוד רדי ראייה, זה נחשב כאילו משהו יותר טוב.
1: אז
0: אצלי הדבר, ואני יכול להביא את זה, כי עכשיו לפני שנתיים, שלוש, קרה הקורונה, משה לי בעצם קרה זה האי הוודאות. עד, סבבה, הייתי פחות מכיתה ב', את האומנויות לחימה וזה, קרה את ההפרדת רשתית, אוקיי, בוא תנסה לשמור על הקיים, נכון? כאילו, יש את האחריות שלך, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, לא ידעתי גם איזה טעות, כאילו, ילד מאשים את עצמו, אפילו לא עשיתי טעות, אלא האשמה. כן. והוא כזה מחזיק את עצמו, כזה ניסיתי להחזיק את עצמי, אוקיי, אני לא ירוץ, אפילו באיזשהו תקופה אמרו, גם ריצה זה עושה זעזוע על עין, לא רצתי. אז ממש ניסיתי לשמור, ופתאום הגיע שוב ההפרדת הרשתית. אז היה גם את החוסר השליטה, שאתה בעצם מבין, שהחיים לא בשליטה שלך, שכנראה שהעולם הבינו את זה מהקורונה שקרתה פה, שיהיה סגר, אין סגר, שהחיים חסרי שליטה, אני גיליתי את זה בכיתה י' א', על בשרי באופן עצמי, תמתה.
1: מה זה עושה להורים שלך? כי אני שומעת אותך היום, אתה מדבר על זה באופן משלים, באופן אחר, באופן מיטיב, אבל מה זה עשה להורים שלך?
0: אני מניח שזה עשה להם בהתחלה הרבה כאב, כאילו גם הם מהכאבים האישיים שלהם, היה להם קושי ודברים ועוד אחים, וזה לא פשוט. אבל אם אנחנו מפרידים ולוקחים רק את הצעד שלי, כאילו נגיד איכשהו היינו ילד יחיד וזה, וגם עדיין עשה להם המסע רגשית מאוד כבדה שאני חושב, ששוב, זה גם בגלל הפסיכולוגיה, שאתה מסתכל מכל מיני היבטים, אני לא מסתכל רק על ההיבט שלי, אני כאילו מנסה לתת ולהיכנס לאחר, וזה ככה אני מבטח. האמא או אבא שלי

0: חושבים, כאילו, אני מנסה לעשות הכל בשביל הילד הזה, ועדיין רואים שקשה, אני מניח שיש להם גם את התחושת האחריות, איפה אני פספסתי, איפה אני לא הצלחתי לעשות את המרב, למה הילד לא מקבל את המיטב שבו, למה הוא לא משקיע את כל המאמצים, כאילו, אני מניח שעשיתי הרבה דברים מאתגרים, אם זאת, אני מניח שגם באיזשהו מקום עשיתי להם הרבה שמחה בחיים.
1: אני חושבת, כמו שאני רואה אותך היום, שאתה לא רק עושה שמחה, גם הרבה הרבה הרבה נחת. אז מפה דווקא, מפה אנחנו נמשיך. אני הייתי רוצה דווקא לדעת, תראי, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה אחר. מה זה מבין? אתה חווה את זה על בשרך.
0: כן.
1: אבל הסביבה, עזוב, אני אומרת שהחברה שלנו היא די מתחזה, זאת אומרת, כולם מקבלים את זה, כן, בטח, אנחנו מקבלים, אנחנו מבינים את האחר, את השונה. אני חושבת שזה לא כזה מדויק. אתה פוגש את זה בחיי היומיום שלך?
0: מה את חושבת, כאילו?
1: אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה לא כזה מדויק, שלא כזה מקבלים את זה, שיש, התפיסות השתנו, השתנו לטובה, אבל לא מספיק לטובה ולא מספיק מהר. אני לא מבינה למה לא מספיק מהר, כי לא צריכה להיות סיבה למה שהתפיסות לא השתנו.
0: אני א', מתקים איתך, אבל מה שאני חושב שבעצם קורה, וזה אני לא יודע אם זה כבר הכובע הפסיכולוגי או שוב, אין לי באמת פסיכולוגיה, זה פשוט האישיות שלי. תחשבי שעכשיו אתה טס לחול, לדוגמה, טסתי לא מזמן לרומא, באמת בפסח, וניסיתי להבין איך הרומא בנויה שם, ואין שם הרבה נגישות, והסתבר לי גם אחר כך שאי אפשר כל כך לעשות נגישות בגלל ההריסות, כל הדברים האלה. אז תחשבי שבן אדם בישראל עושה השוואות עם דרומה, תיירותים, כל הדברים האלה, רואה פה מדינה מפותחת, לא אומר שלא, כן? יש מדרכות טובות, יש את זה. חושב, וואלה, המדינה נגישה, יש חוקים אפילו שהיא נגישות, וכל זה. אבל בפועל, שאתה מנסה לעורר, כמו לצורך העניין, רק לעבור כביש, ללכת וזה, שאין תמיד מתקתקים, ואתה לא יודע אם יש חמדור, זה לא באמת מדינה נגישה. אנחנו בדרך לנגישות, יש עוד הרבה מה לעשות, ולצערי אני גם נתקל אפילו בראש קטן שאומרים לי, תראה, לפי החוק אנחנו נגישים, אבל שאני מביא להם, הנה, אני עיוור, ואני אומר לכם, כאילו, מה הבעיות שלי? אין כאילו, זה קצת ניצח בית מימון.
1: זה תקוע, בזה. זה תקוע. מימון כן. ובירוקרטיה, ובסוף זה לא כזה נגיש.
0: כן, ואני יכול עכשיו להגיד מכל מיני סיפורים, לזה אצלם יותר כאב ראש, אז מעדיפים זה. שוב, כל אחד מהסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של דבר...
1: לא, לא, תפתח את זה, מכיוון שכאן, אני חושבת שאם אתה מדבר על הקשיים האלה ועל חוסר הנגישות, זה אולי, אני מקווה, יפתח את הראש, לא רק לאנשים בסביבה, אלא בכלל, אנשי מקצוע בעיקר, עיקר, ובאמת שיחליטו ויקבלו, באמת שינגישו הרבה יותר, למרות שפה, אירן, איך קוראים לחברה הזאת? סטמפיר? רייטיר, רייטיר, אתה מכיר?
0: אני גם מכיר אותם, כן, לדוגמה לאיזשהו מקום, מצאתי להם את רייטיר, הם גם מכירים אותי, עזרתי לאיזשהו פרסומת, אני אפילו לא זוכר שלהם.
1: פרזנטור, אוקיי.
0: כן, היה פעם אחד משהו, נראה לי בנק פועל, שוב, זה ממש ממזמן, לא רוצה סתם להגיד שמות בלי שאני הכי זוכר. והצעתי באמת למקום שאמרתי, שוב, לא רוצה להיכנס לשמות שלא...
1: אין צורך, אין צורך.
0: כן. והצעתי להם את רייטר, הם אומרים, לפי החוק אנחנו נגשים, וזהו, ככה נסגר העניין. כאילו, בסופו של דבר, כשאתה בא ומנסה להשיג את העניין, אני מניח שיש לי את ההבנה, כי שוב, יכול להיות שהם גם, הראש שלי אומר, ברגע שמביאים מישהו עכשיו להתלונן, תחשבי, את כבר נכנסת לסוג שהתגוננו אותו, שוב עכשיו רוצים לתקוף, לא מספיק, אני עושה את כל הדברים, לא רואים. אני בטוח שיש להם הרבה מאוד דברים לעשות, אני לא מדדל ברגע, והבעיה...
1: הגישה שלך מאוד סלחנית, אני חייבת לומר שאני, הגישה שלי הרבה פחות. ואני רואה, ואני לא צריכה נגישות ולא שום דבר, ואני חושבת שהגישה שלך מאוד צלחנית כלפיהם, כי אני חושבת שיש בידיהם גם תקציבים, גם יכולות לשנות את הסביבה, ולהנגיש אותה הרבה יותר.
0: נכון. וחובה יש, שהיא תהיה מנגשת היכולות, הרבה יותר. אבל תראי, יש פוליטיקה. כאילו, בכל דבר יש את הפוליטיקה. אתה רואה את המורכבות שאין מה לעשות. כמה עברים יש? אנחנו 25,000 עברים שרשויים כאילו עם תעודת עבר? כמה באמת מזה עכשיו עם כל הכתבות שצריך לדאוג כמה אנחנו פה במדינת ישראל? 9 מיליון? כאילו, אתה יכול להבין גם את, את המשחק שהם עושים ביניהם, ולמה זה לא יפגע בך. וכן, זה מעצבן וזה כואב, ואני חושב שזה לא הוגן. כי כמו שאם עכשיו השוויתי את רומא, אפשר גם להשוות את יפן, שאמא שלי הייתה שם, שהיא אמרה, בכל צומת שם יש מתקתקים. איפה זה בישראל? כאילו...
1: אני חייבת אבל לציין שיש יחסית די הרבה מתקתקים בישראל.
0: נכון.
1: יש, יש. זה במגמת עלייה.
0: נכון, לכן אני אומר, זה כאילו, שתמיד האנשים באים אליי, אם זה
1: ברצות... רק נסביר באמת למאזינים שלנו, תסביר להם על מה אתה מדבר, מה זה מתקתק.
0: אוקיי, אז במעברי חצייה יש בדרך, זה לפי החוק, בצד ימין של המעבר חצייה, יש קופסה בעקרון מלבנית, שאם היא או מתקתקת, או שחלק מהאנשים, יש גם רטט, אני אוהב לשים את היד כדי גם להרגיש את הרטט בגלל השמיעה, קשה לי לשמוע
1: okay.
0: עם כל המכוניות, ואז זה אומר לנו אם יש אור אדום או ירוק.
1: רמזור אדום או רמזור ירוק, כן. כדי שתוכלו לדעת מתי לחצות את הכביש.
0: כן.
1: מבלי להיפגע, כן.
0: ואז
1: כן.
0: ככה זה, אני נתקל בכל מיני מעברי חצייה, ויש לי אפילו מעבר חצייה ליד הבית שאין אפילו את המתקתק, שהייתי צריך להיות בפרקטיקום, עשיתי עיקוף, כאילו רק בשביל לא לעבור בצומת הזאת. יש גם כלים לעבור מעבר חצייה בלי המתקתקים, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד יעזור לנו, כאילו, ויש את זה באמת בהרבה מאוד צמתים, אבל לא בכל אחד, ולא כל זה, איך שנוהגים פה בכביש, שוב, עם הכעסים שלהם, לא יודע מה, אני לא נכנס כבר לחיים האישיים שלהם, הכביש מסוכן, כאילו, ועוד מישהו שלא רואה, כאילו.
1: יש הרבה מאוד מקומות שלא מתקנים את הכבישים, גם כי, גם בכלל, לאו דווקא כדי לסייע לעברים, אבל אני יודעת שאתה מאוד מאוד פעיל, אתה עוסק בספורט אתגרי,
0: נכון.
1: נכון? אתה היית ברמן ובעלים של בר.
0: כן.
1: אז בוא נתחיל מספורט אתגרי או מהעובדה שהיית בעלים של, של בר. איך עשית את זה?
0: תראה, אני די חושב ששתי השירויות עם אנשים שומעים אותנו באוטו, הם ניתם מתבאסים. חווה שאין לי בירה לידי באוטו, וחווה שאני לא בים ביום כזה חם.
1: כן.
0: שתי השירויות זה לפי דעתי, תברך אותם וגם יעניין אותם.
1: אז מה אתה, מה אתה אומר לנו? ספורט אתגרי, איך אתה מגיע לספורט אתגרי?
0: אז אני הגעתי לשם דרך עמותת אתגרים. להדביר, אני בטוח שקצת יודעים איזה שזה...
1: אנחנו מכירים את עמותת אתגרים, אתה תגיד למי שלא מכיר.
0: אז עמותת אתגרים זה באמת עמותה מרשימה שעושה ספורט אתגרי להרבה אנשים עם בעלי מוגבלויות. שאני בצוות שהם מכנים אותה כצוות דגל, כאילו משהו שהם מאוד מדגעים, שזה נבחרת של עברים שעושים תחרויות, נבחרת תחרותי לשט מפרטיות שאנחנו שטים עצירות פרולימפיים בשם
1: אבל זה לא רק עברים.
0: אנחנו רק עברים. העמותה כאילו לכל בעלי המוגבלויות, כן. אבל הנבחרת כאילו שלנו שאנחנו מתחרים, זה בעיקרון אמור להיות לקויי ראייה ועברים. כאילו V1 עד V3, בעולם שלנו ככה שעשית, שזה כאילו אומר, עד 10% אחוזי ראייה כאילו, אתה יכול להתחרות. מעבר לזה, אתה כאילו נחשב רואה, אתה לא יכול להתחרות במטר של העברים.
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו כן? אני מבינה איך כן. החלוקה נעשית, אוקיי.
0: אבל אני באמת הצעתי לא מזמן שאפילו נתחרה נגד רואים, כי אני מאמין שאין באמת השפעה של ראייה. כאילו, ופשוט זה, בעצם אנחנו שם, אנחנו עושים לים.
1: לא, אני חושבת, אתה רוצה לשמוע את דעתי, אני חושבת שלרואים יש איזשהו, מה שאני קוראת לו פור, על מי שלא רואה. זאת אומרת, אם אני רואה, אני יכולה אולי להשיג אותך, אני יכולה להשתמש בראייה שלי כדי להבין את הסיטואציה ואז להתקדם איתה. אני חושבת שזה אולי, זה מאוד מאתגר.
0: זה מאוד מאתגר, ויש להם באיזשהו מקום פור, אבל תחשבי את זה ככה שהם מקבלים, מה זה הם? כולנו מקבלים בעצם מידע, אם זה חוש הראייה, חוש משוש, חוש הריח, כל הדברים, כי כולנו בעצם חוש שמקבלים מידע. זה השאלה איזה מידע אתה מקבל ואיך אתה מאמן אותו כדי לקבל. בראייה אתה תראה אולי משהו שיגיע בעוד שנייה, 5 שניות, כאילו משהו למרחק. אנחנו, לפי דעתי, אני יכול להגיד עליי, כאילו, כי כל אחד יש לו את הכלים שלו, אני משתמש on the way, כאן ועכשיו, כאילו אם אני עכשיו מרגיש שהרוח זזה, אני עכשיו צריך לשנות ולהגיד, אז אני משתמש בכלים שהם מוחשיים לעכשיו, להרגיש עכשיו את הצירה. אז נכון שאולי יש יתרונות שאי אפשר לראות, והם יכולים לראות את המצב, ואנחנו עד שנשמע את המצב צריך גם להתקרב. אבל עם קצת היגיון, קצת מיומנות, זה, וואלה, לא צריך לראות. בתור מישהו ש... לא יודע...
1: אתה מפתח מיומנויות.
0: אני מפתח מיומנויות, ואני חושב שאנשים שמים too much רובד על הראייה, כאילו, משקל על הראייה.
1: ואת זה אתה אומר כמי שראה פעם.
0: כן.
1: ודווקא מפה, מכיוון שראית פעם, אני באמת רוצה לשאול אותך. אתה... תקשיב, אתה עושה היום המון המון המון דברים. אתה מרצה, אתה פסיכולוג, אתה ספורט אתגרי. אתה חושב שאתה מפסיד משהו, הפסדת בגלל העיוורון? מכיוון שראית, אני שואלת את זה בכוונה, מכיוון שראית, אילו היה מולי, יושב, עיוור אחר, לא הייתי שואלת את השאלה הזאת, כי הוא לא מכיר משהו אחר.
0: קודם כל, למה הוא לא מכיר? הוא לא מכיר משהו אחר. את מדברת כאילו, אוקיי, קרת את העולם, אתה עכשיו מפסיד את העולם, אז עצם זה שעכשיו אמרת, כן, אני מפסיד את העולם, אבל העולם הזה, מה שיפה בו דווקא, הוא עולם מורכב, הוא לא רק או טוב או רע, כמו בפסיכולוגיה פיתול, אין כזה דבר. הוא מאוד מעורבב, אני כן, אני מפסיד שאני לא רואה תמונות יפות, נופים יפים, את הים, אני מת על הים, עם הריח ועם הזה, לראות שקיעות, אני, סבבה, אני רואה אור זה, אבל אני לא רואה באמת את היופי שאתם רואים, אוקיי? כאילו אני רואה תמונה לא בפוקוס, אז אתה יכול לראות, לאהוב את זה עד גבול מסוים ו... וליהנות, אבל אתה לא תרגיש את הצוויתה הזאת של לראות את השקיעה היפה. אז כן, אני מפסיד, אבל אני גם מרוויח שאני לא רואה לדוגמה את האלימות שקורית, את הדם שיש, אז בעצם זה שאני הפסדתי עולם מורכב, שהפסדתי גם דברים שלא כיף לראות אותם.
1: זאת אומרת שיש לזה יתרונות ויש חסרונות, זה מה שאתה אומר.
0: לגמרי.
1: זה מה שאתה אומר, ואת יודע מה, ואני אסתפק בתשובה הזאת, מכיוון שאני מאוד מאוד אהבתי אותה. יש יתרונות ויש חסרונות לבעלי ראייה ולעיוורים, ועם בנקודה הזו, הטכנאי אומר שצריך לצאת להפסקת שיר, אז אחד השירים שאולי בחרת, אביב יקירנו.

0: רדיוס, הרדיוס הזדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני, ואני חייבת לומר שממש מעניין פה באולפן. גם כשאנחנו בהפסקת שיר, אנחנו לא מפסיקים לראיין ולשאול את ערן ואת אביב. כן, ויש...

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי שלנו. ואיתנו היום, יש לנו אורח מדהים, מדהים ומיוחד. אביב ליבוביץ', פסיכולוג תואר שני, מרצה, והוא לא רואה ממטר. ואתם תכף תבינו למה הוא לא רואה בעצם ממטר ולמה אני אומרת את זה. אביב חלה או סובל, הוא תכף יתקן אותנו, כל זה עניין של סמנטיקה בסוף, מחלה גנטית נדירה, הוא גם יאמר לנו את שמה, בלי שאנחנו נסתבך אביב, שפגעה בעיניו, אי ספיקת כליות ובשמיעתו. שלום אביב.
1: אלן.
0: שלום וברכה. טוב, אז אביב פסיכולוג כמו שאמרתי, אז אנחנו נשתדל ככה. אביב, אל תנתח אותנו בשידור.
1: אני לא מנתח, אני לא בא בסגנון הניתחון, אני זורם.
0: לא רואים ממטר. אביב, תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הרעיון הזה.
1: אוקיי, אז באמת מחלה גנטית, שיודעים רק בשנים האחרונות שחושבים, גם זה אפילו עדיין לא בטוח, שזה אולי דונלד ברו סינדרום.
0: שזה?
1: שזה שם החוקר, לתארי שבעצם דונלד ברו סינדרום, המחלה יותר מתאפיינת שהגלגל העין הייתה גדולה, והרשתית הייתה דקה, או אפילו גם המוח, יש תמונות בגוגל שרואים שמבנה הראש שלהם קצת היה יותר גדול, הבנתי.
0: וזה לא המצב, זה לא היה המצב אצלך.
1: לא, יש ולא. יש לי לדוגמה באמת את גלגל, היה לי את גלגל העין, היה לי באמת את השמיעה. כאילו, יש דברים שאני כן טועם להם, כמו גם עם הכליות, ויש דברים שכאילו, לפי התמונות, זה לא נראה שאני טועם להם. אז אנחנו בניסוי באמת של הניפוי גן, באמת לוודא שזה המחלה, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה זה.
0: אנחנו מדברים גם, אתה אומר שהמחלה הזאת פגעה בך בכליות, אי ספיקת כליות, במה זה מתבטא, אביב?
1: אז במילים מאוד פשוטות, קודם כל באולטרסאונד ראו שהן קצת יותר קטנות, ואז בשתן אני מוציא בעצם חלבון, ואז אני צריך לאכול לפי תפריט מסוים, שזה נשמע אולי קצת מוזר, אם אני מוציא חלבון בשתן, אני דווקא צריך לאכול פחות חלבון. אז אני אוכל פחות חלבון ונטרן.
0: הבנתי. טוב, אנחנו בעצם הקפנו את העניין, את המחלה הגנטית, בסדר?
1: כן.
0: אנחנו, אני באמת רוצה לשאול, דווקא להיות אופטימית ולעקוף את זה ולהגיע למקום הזה. קודם כל, בפרסומים אני כתבתי שאתה שובה לב. אבל למה? מכיוון שצפיתי בסרטונים שלך בפייסבוק.
1: לכל מישהו יכול לצפות.
0: נכון.
1: אני רק שומע אותי, אבל אני לא צופה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך שפעם ראשונה צפיתי בסרטון השני, פשוט היזנתי. אז זה בסדר, אנחנו בסדר, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כן, כן. ואני ראיתי בחור צעיר שובה לב. אבל אתה דיברת שם, מישהו שם שאל אותך שאלה, וככה הקפיץ לי את הלב. וככה בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו על זה, והוא אמר, אתה חשבת, כשהבנת בעצם, כשהמחלה התחילה לך, ואיבדת בעצם את הראייה גם בעין השנייה, כי זה התחיל לך באופן הדרגתי.
1: כן.
0: בעין אחת, ואחר כך בעין השנייה. אתה רצית להפסיק לחיות? אני אומרת את זה בעדינות, כי אני לא אוהבת את המילה.
1: אפשר להגיד את זה, כן, רציתי אפילו, אני רציתי להתאבד, אני לא פוחד, אני פוחד עדיין לעשות את התעד הזה, בזה אני מודה.
0: ואנחנו שמחים שאתה לא עושה את זה, כי אתה...
1: לא, אני גם לא יעשה...
0: היקום יפסיד אותך.
1: לפחות כרגע אני גם לא מתכוון לעשות את זה, לא מבחינת הפחד, אלא מבחינה שבאמת השתנתה לי החשיבה כבר בתהליכים. כאילו, יש לי חשיבה כבר שונה.
0: זאת אומרת שאתה כפסיכולוג יכול לומר לנו שזה חלק מתהליך שהיית צריך אולי לעבור, כדי להגיע בעצם להשלמה בסוף.
1: לגמרי, אני חושב שקודם כל הייתי, בשביל להגיע לפסגה, אתה צריך לעבור דרך עמק, קשה בירידות, כל הסיגמות, לא הסיגמות, המשפטים שאומרים, יש בהם איזשהו דבר שהאמת, שברגע שאתה נמצא בתחתית, אתה יכול להבין כל מיני דברים, שעד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול להבין, ואני עד היום, עד הסוף לא הבנתי, ואני עוד עדיין מגלה דברים.
0: כנות שובת לב, אמרתי. אני דווקא, תקשיב, אתה מספר לנו, סיפרת שבכיתה י' הייתה איזושהי בעיה, גם בתקופה יותר מוקדמת שלך.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על בעיה חברתית ועל התפיסות שלך גם. נכון?
1: גם בעיות חברתיות וגם בעקבות הבעיות החברתיות, התפותת האמונה שלי הייתה שונה.
0: ספר לנו על זה.
1: היה לי בעיות חברתיות, כמו שבאמת ביתודי לא היה לי חברים, עברתי חרמות, ושהייתי הרבה פעמים את עצמי, מה לא בתדר בי, כאילו פה יותר השוויתי כבר את העניין של ראייה, והשלחתי יותר דברים על ה...
0: חרמות למה, אביב? חרמות כי אתה אחר, עיוור, או מכיוון שגם היית שובה, ואולי...
1: אני מניח שבאיזשהו מקום כל הדברים, כן, כאילו, עכשיו, okay. אפשר לראות אותי עכשיו מנומת, זה, אבל אם מפרטים לעומק, כן, הייתי ילד אנרגטי וכל זה, אפילו התיאוריה שלי, הגננות חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ולכן המליצו להביא אותי לגן של חינוך מיוחד. התיאוריה שלי היא בכלל שונה. התיאוריה שלי, מרוב שהייתי מעורה רגשית מכל החוויה שאני עברתי, ולא ידעתי איך לפרש את זה, זה הייתה אולי בהתפרצות דם, בכעסים, ולכן כאילו היא יצאה גם תוצר שונה, לא היה תיאום בין התקשורת לבין משה אני בתור ילד שחווה את כל המטע הרגשית הלא נורמלית הזאת.
0: זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו באים לחברה בטענות, אנחנו קודם כל צריכים להבין את עצמנו ולעצור. למה שאלתי אותך אם היית ילד אנרגטי או אם, מכיוון שלפעמים גם לא רואה וגם אנרגטי וגם כועס וגם משתולל, אולי הם לא עושים בכוונה, אולי הם, את יודע, לפעמים החרמות האלה, אני לא מצדיקה אותם, בשום פנים ואופן לא, שלא ישתמע. אני מנסה להבין את המצב, להבין את הסיטואציה.
1: אז בעצם המצב, מה שאני חושב שהיה שהחרמות, אז החרמות כבר היו שגם עברתי לבית ספר רגיל, אז אתה גם עובר בעצם כיתה בית ספר שאנשים לא מכירים אותך, המורה שאנחנו מדברים על... אוקיי, שומעים אותי.
0: לא, אתה צריך להתקרב מדי פעם איראן ככה.
1: אין, סבבה, לא, הנה ככה מתקשרים בלי לראות בלייב.
0: כן, כן, כן. אפשר להסתדר, אתה אומר, אין בעיה בכלל.
1: זה התקשורת, ככה לומדים.
0: כן.
1: אז בעצם עברתי לבית ספר רגיל ומדברים על חינוך, אני גם פסיכולוג חינוכי, אז אני קצת רואה את החינוך גם כיום, אבל אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אז גם המורה לא ידעה להדביר כנראה לתלמידים שהולך להגיע מישהו עם משקפיים מאוד גדולות, עד באותו תקופה היה לי הדשות של מעל מינוס 23, עלי יש את ההדשה הראשונה שלי שהייתה מינוס 23.
0: אוקיי.
1: אז כאילו היא לא ידעה להדביר, גם משקפיים, גם כבר לא רואה בעין אחד, וזה קבוצה שבתוך כיתה, בתוך עצמה, ילדים כיתות ד' עשר לא מבינים מה החיים, אז יוצא את העניין החברתי, הוא שונה, הוא מוזר, לא מדבירים, בוא נתרחק, כדי... לא רגילים לזה, אז אני יכול להבין גם מהצד שלהם, אני בסופו של דבר נפגעתי, כאילו...
0: אתה מבין מהצד שלהם רק בבגרותך, זאת אומרת, כשהיית ילד, כמובן שצפר לנו, זה היה קשה.
1: כשאני הייתי ילד, יש מונח אגוצנטרי, כאילו, מהפסיכולוגיה, שאומר שהילד חושב ש... רואים את השקפת העולם שלו, כאילו, מה שהוא רואה, הוא חושב שגם האנשים אחרים רואים. אז ככה גם זה באמת קרה לי, כאילו, אני יותר...
0: הנחת שהם קוראים מחשבות.
1: לא שהם קוראים מחשבות, אלא זה בגלל הראייה שלי, זה משהו לא בסדר בי, כאילו, במקום, אין משהו לא בסדר. אני נכון, אני אדם שונה, זה, אבל זה לא שזה לא בסדר, יותר כזה. המחשבות היו, למה אני דפוק? מה לא בסדר בי? למה אנשים הולכים? למה אני לבד בהפסקות ולא יכול לשחק עם חברים? למה שהולכים הביתה, וזה היה ממש גם על התפר עם כל המחשב הזה, בזמן שהחברים מתחזקים כדורגל וכל הדברים בשכונה, אתה נשאר בבית כי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך. אז אתה כאילו יותר מפיל את זה על עצמך ומאשים. אני גם השמתי את עצמי על הראייה, כי הלכתי גם לאומנויות לחימה. ולא אמרו לנו כאילו על הראייה. כאילו היה לי כעס מאוד עצום גם על עצמי, מה שקרה בראייה.
0: היה לך כעס על עצמך מה שקרה בראייה, זאת אומרת, אבל היו סביבך גם מבוגרים שישבו והסבירו לך אולי ש... אתה הסברת שיש לך כעס על עצמך, מישהו הבין בעצם שאתה כועס על עצמך וניסה למוסס את זה, ולתת לך להבין שוואלה, אתה לא אשם.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום כן, ההורים שלי והמשפחה הקרובה היא ראתה, כי היא בעצם גם משה הצילה אותי, שהם בעצם כן ראו אותי, שראיתי שהם ראו אותי והקשיבו לי, הבנתי למה אני לא יכול לראות את עצמי, כאילו אני אומר, אם הם מצליחים לראות אותי ולהקשיב לי, למה אני לא יכול את עצמי? אז עצם זה שהם נתנו לי את האור במשבר בכתה י' א', אני חושב שהם כן ראו אותי ו...
0: מה זאת אומרת? למה דווקא בי' א' הם היו צריכים לתת לך את האור? מה קרה בכיתה י' א' שהם היו צריכים ככה לתת לך,
1: להתברך את האור? אנשים כאילו באמת שואלים למה י' א' היא יותר טרמטי ולא י' ב' שהבאת ראייה בעין אחד. בי' א' לא הבאת ראייה, יש לך עוד ראייה, זה נחשב כאילו משהו יותר טוב.
0: אז?
1: אז אצלי הדבר, ואני יכול להביא את זה, כי עכשיו לפני שנתיים שלוש קרה קורונה, משה לי בעצם קרה זה האי הוודאות. עד, סבבה, הייתי פחות מכיתה ב' את האומניות לחימה וזה, קרה את ההפרדת רשתית, אוקיי, בוא תנסה לשמור על הקיים, נכון? כאילו, יש את האחריות שלך, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, לא ידעתי גם איזה טעות, כאילו, ילד מאשים את עצמו, אפילו לא עשיתי טעות, אלא האשמה. כן. והוא כזה מחזיק את עצמו, כזה ניסיתי להחזיק את עצמי, אוקיי, אני לא ירוץ, אפילו באיזשהו תקופה אמרו, גם ריצה, זה עושה זעזוע על עין, לא רצתי. אז ממש ניסיתי לשמור, ופתאום הגיע שוב ההפרדת הרשתית. אז היה את גם את החוסר השליטה, שאתה בעצם מבין שהחיים לא בשליטה שלך, שכנראה שהעולם הבינו את זה מהקורונה שקרתה פה, שיהיה סגר, אין סגר, שהחיים חסרי שליטה. אני גיליתי את זה בכתה י' א', על בשרי באופן עצמי.
0: מה זה עושה להורים שלך? כי אני שומעת אותך היום, אתה מדבר על זה באופן משלים, באופן אחר, באופן מיטיב. אבל מה זה עשה להורים שלך?
1: אני מניח שזה עשה להם בהתחלה הרבה כאב. כאילו, גם הם, מהכאבים האישיים שלהם, היה להם קושי ודברים ועוד אחים, וזה לא פשוט. אבל אם אנחנו מפרידים ולוקחים רק את הצעד שלי, כאילו, נגיד, איכשהו היינו ילד יחיד וזה, וגם עדיין מעצה להם מעמסה רגשית מאוד כבדה שאני חושב ששוב, זה גם בגלל הפסיכולוגיה שאתה מסתכל מכל מיני היבטים, אני לא מסתכל רק על ההיבט שלי, אני כאילו מנסה לתת ולהיכנס לאחר וזה ככה אני מבטח. האמא או האבא שלי חושבים כאילו אני מנסה לעשות הכל בשביל הילד הזה ועדיין רואים שקשה, אני מניח שיש להם גם את התחושת אחרות איפה אני פספסתי. איפה אני לא הצלחתי לעשות את המרב? למה הילד לא מקבל את המיטב שבו? למה הוא לא משקיע את כל המאמצים? כאילו, אני מניח שעשיתי הרבה דברים מאתגרים. עם זאת, אני מניח שגם באיזשהו מקום עשיתי להם הרבה שמחה בחיים.
0: אני חושבת, כמו שאני רואה אותך היום, שאתה לא רק עושה שמחה, גם הרבה הרבה הרבה נחת. אז מפה דווקא, מפה אנחנו נמשיך. אני הייתי רוצה דווקא לדעת, תראה, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה אחר. מה זה מבין? אתה חווה את זה על בשרך.
1: כן.
0: אבל הסביבה, עזוב. אני אומרת שהחברה שלנו היא די מתחזה. זאת אומרת, כולם מקבלים את זה. אומר, כן, בטח, אנחנו מקבלים, אנחנו מבינים את האחר, את השונה. אני חושבת שזה לא כזה מדויק. אתה פוגש את זה בחיי היומיום שלך?
1: מה את חושבת, כאילו...
0: אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה לא כזה מדויק, שלא כזה מקבלים את זה, שיש, שהתפיסות השתנו לטובה, אבל לא מספיק לטובה ולא מספיק מהר. אני לא מבינה למה לא מספיק מהר, כי לא צריכה להיות סיבה למה שהתפיסות לא השתנו.
1: אני א', מתקים איתך, אבל מה שאני חושב שבעצם קורה... וזה אני לא יודע אם זה כבר הכובע הפסיכולוגי או שוב, אין לי באמת פסיכולוגיה, זה פשוט האישיות שלי. תחשבי שעכשיו אתה טס לחול, לדוגמה, טסתי לא מזמן לרומא, באמת בפסח, וניסיתי להבין איך הרומא בנויה שם, ואין שם הרבה נגישות, והסתבר לי גם אחר כך שאי אפשר כך לעשות נגישות בגלל ההריסות, כל הדברים האלה. אז תחשבי שבן אדם בישראל עושה השוואות עם זה, רומא, תיירותים, כל הדברים האלה, רואה פה מדינה מפותחת, לא אומר שלא, כן? יש מדרכות טובות, יש איזה. חושב, וואלה, המדינה נגישה, יש חוקים אפילו של נגישות וכל זה. אבל בפועל, שאתה מנסה לעורר, כמו לצורך העניין, רק לעבור כביש, ללכת זה, שאין תמיד מתקתקים ואתה לא יודע אם יש חמדור, זה לא באמת מדינה נגישה. אנחנו בדרך לנגישות, יש עוד הרבה מה לעשות, ולתארי אני גם נתקל אפילו בראש קטן שאומרים לי, תראה, לפי החוק אנחנו נגישים, אבל שאני מביא להם, הנה, אני עיוור, ואני אומר לכם, כאילו, מה הבעיות שלי? אין כאילו... זה קצת נצח בית מימון.
0: זה תקוע, וזה... זה תקוע. מימון כן. ובירוקרטיה, ובסוף זה לא כזה נגיש.
1: כן, ואני יכול עכשיו להגיד מכל מיני סיפורים, לזה אצלם יותר כאב ראש, אז מעדיפים זה. שוב, כל אחד מהסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של דבר...
0: לא, לא, תפתח את זה, מכיוון שכאן, אני חושבת שאם אתה מדבר על הקשיים האלה ועל חוסר הנגישות, זה אולי, אני מקווה, יפתח את הראש, לא רק לאנשים בסביבה, אלא בכלל, אנשי מקצוע בעיקר, ובאמת שיחליטו ויקבלו, באמת שינגישו הרבה יותר, למרות שפה, אירן, איך קוראים לחברה הזאת? סטמפיר? רייטיר.
1: רייטיר, אתה מכיר? אני גם מכיר אותם, כן, לדוגמה לאיזשהו מקום, הצעתי להם את רייטיר, הם גם מכירים אותי, עזרתי לאיזשהו פרסומת, אני אפילו לא זוכר שלהם.
0: פרזנטור, אוקיי.
1: כן, היה פעם אחד משהו, נראה לי בנק פועל, שוב, זה ממש ממדמן, לא רוצה סתם להגיד שמות בלי שאני הכי זוכר. והצעתי באמת למקום שאמרתי, שוב, לא רוצה להיכנס לשמות שלא...
0: אין צורך, אין צורך.
1: כן. והצעתי להם את רייטר, הם אומרים...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מביעה שביעות רצון ואומרת כי הצליחה כנגד כל הסיכויים.
6: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עוצמו רעה לא לבחור בי. ראשי רשויות. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כדי לא מרכינה את ראשה בפני איש?
5: חברת הכנסת גוטליב התראיינה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאעש בסוריה. כתב האישום נגד עבדאללה גרגאווי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי גרגאווי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאעש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה. לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום. הוא בחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק, אך התקשה לייצר את מטען החבלה. המשטרה פרסמה תיעוד מוקלט של מעצר גרגאווי.
7: איך השם?
8: עמדר למעצר.
7: רגע, תקשיב, ראיתי, תקשיב, תהיה רגוע. בסדר? מה השם שלך?
8: עבדאללה אמרתי לך.
7: עבדאללה מה?
8: גרגאווי.
7: בסדר גמור, תמיד תולד זהו. שם, תמיד הידיים.
9: לא מבצעו כנגדי חצב, בסדר? אתה עצור.
7: אני אומר לך. רגוע.
9: אתה עצור כרגע.
5: ראש המועצה המקומית סגב שלום קייד אבו מאמר פרסם הודעת גינוי בשם המועצה והתושבים. אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות או ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובאזרחי מדינת ישראל. אנו אזרחי מדינת ישראל ועל כולנו מוטלת האחריות לכבד את החוק ולפעול לשמירה על הביטחון, על הסדר הציבורי ועל החיים המשותפים בין ערבים ליהודים. לשון ההודעה של ראש מועצת סגב שלום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הפגישה בין יועצו של טראמפ ג'ארד קושנר למנהיג חמאס חליל אל-חיה אתמול בקהיר מלמדת שהממשל האמריקני מתעלם במופגן מישראל.
10: הם לא סופרים אותנו יותר. הם עושים מה שהם רוצים בלי בכלל להתייעץ איתנו. איזה מתן לגיטימציה ברורה וחד משמעית לחמאס, זו מציאות אזורית ובינלאומית מזעזעת. מי שהביא אותנו למצב שישראל מעמדה היום בארצות הברית ובעולם כולו ובאזור בשפל המדרגה, זה נתניהו.
5: יושב ראש הדמוקרטי מתראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. עוד פרטים על התקיפה האווירית על שדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון סוריה, תקיפה שהמשטר בדמשק מייחס לישראל. אחד הערוצים הסוריים מדווח כי התקיפה לפנות בוקר בוצעה זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. גורם מצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית כי המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. לשדה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה.
11: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי.
15: תרים לי, תרים לי! תרים לי וול!

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: איתך למדנו איך לנצח את כל מה שעובר עלינו אני לא צריך יותר תשמרי עלינו ככה את כמו

0: מלאכים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מביעה סביעות רצון ואומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
5: כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהפוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד, בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
4: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. רצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בדקירות סכין בבית שמש. אמו של הלל, תמר, סיפרה לאסתי פרז על בנה בן 7.
6: מה זה הלל? זה סמיילי. הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, ואת עושה אצלו כבר שגורה. הוא ידע הכל. הוא ילד של ספרים, של פאזלים. זה מטורף. אם הבן אדם שעשה את המעשה היה יודע איזה בית הוא הורס. יש לי ילד בסיירת צנחנים. הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה? הוא בא ללוויה. זה הזוי. אני חייב להיות חזקה.
4: בן דודו של הלל בן 4 נדקר אפו ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, והמשטרה עצרה חשוד במעשה, שכן ככל הנראה מעורער בנפשו. משרד החוץ הסורי מגנה בחריפות תקיפות המיוחסות לישראל נגד שדה התעופה הצבאי אבו הדהור במחוז אידליב. בהודעת המשרד נמסר כי התקיפה אינה מוצדקת וכי היא הפרה בוטה של הריבונות ושל השלמות הטריטוריאלית של סוריה. עוד נמסר שזו הסלמה מסוכנת המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזור. בסוריה קוראים לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לגנות את התקיפות. קשבנו שמעון מיג'אן מציין כי על פי הדיווחים התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. נגרם נזק, אך אין נפגעים. במרכז הארץ נבנה והולך בשבועות האחרונים אגף ייעודי לנידונים למוות, ובו מתקן תלייה שבו יבוצעו גזרי דין של מחבלים. באגף מתוכננים גם תאי צפייה שמאפשרים לנפגעי העבירה ולבני משפחותיהם לצפות בהליך, וינתנו אישורים למבקרים רשמיים מקרב משפחות שכולות לבקר במקום. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי הדבר מבוצע בהתאם להבטחותיו, והדגיש שלמחבלים מגיע מוות בתלייה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ליד חוף האלמוגים באילת נמשה מן המים גבר כבן 50 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.
7: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פייט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג.
2: אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפ...

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקיפות המיוחסות לישראל בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בסוריה. בכיר ישראלי אומר לרשת פוקס ניוז כי לפני התקיפות הוא עבר מידע מודיעיני רגיש ביותר לארצות הברית. לדבריו, שיתוף המידע נעשה ברמות הבכירות ביותר. עוד אמר הבכיר הישראלי כי נשיא סוריה השאר מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם בדמשק. קודם לכן הסתייג מן התקיפות שליח ארצות הברית לסוריה, טום ברק. הוא כתב ברשת אקס כי זו הסלמה מיותרת וכי ממשלת השאר הפגינה נכונות להרגיעה עם ישראל. סוריה גינתה בחריפות את התקיפה ואמרה כי זו הפרה בוטה של ריבונותה. משרד החוץ בדמשק קרא למועצת הביטחון לגנות את ההסלמה המסוכנת המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזורנו. על פי הדיווחים, התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המתיחות במפרץ. סגן שר החוץ של איראן לעניינים משפטיים ובינלאומיים, קאזם אריבאבאדי, תוקף את נשיא ארצות הברית טראמפ שהציג ברשת החברתית שלו את מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית חדשה. הבכיר האיראני אומר כי ארצות תפזר בקרוב את האשליות של טראמפ בסוגיית הורמוז. כך מוסרים קשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר מצהיר בפעם הראשונה באופן חד משמעי שלא יושב בממשלה תחת בנימין נתניהו.
4: אתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה את כל מה שבידי כדי לעמוד בו. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת שבתגובה לדברי טרופר, כתב יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן, עכשיו הדברים ברורים, הצבעת טרופר, הצבעת טרופר, קיבלת יאיר גולן. הבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן מודה למתפקדים שהצביעו עבורה, לאף הספינים השקריים, רשימות החיסול, ואותם מתדריכים מטעם ראש הממשלה במרכאות, שהחליטו שמאי גולן היא ימנית מדי, ועלולה להפריע לתוכניות העתידיות של הממשלה ושל העומד בראשה. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, אמרה בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
5: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: עורכי החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סהר.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים, איזה כיף להיות כאן אחר הצהריים בחדר הממוזק שלי ולהתכונן לשידור כיפי של משהו כמו שעתיים ורבע ביחד. אז תחזיקו חזק, וכל מי שהגיע לכאן, שפו גדול, אנחנו מתחילים.

0: ליזה, ליזה. קט סטיבנס, כמובן. סד ליזה. ליזה עצובה, אז כן, אתם על כל הדאטו. אנחנו משדרים עכשיו בכל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. לי קוראים חיים הדאטו.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

0: But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more.
1: In my life. שון קונרי כמובן, עם כל הבריטון שלו.
0: In my life, I'll love you more.
1: ועכשיו, זהו ליאון ראסל. כתב שיר ענק שלקחו אותו ועשו ממנו לאית. אבל כששומעים את ליאון, אי אפשר להתפעל. אי אפשר שלא להתפעל.

0: like you.
1: דיאנה וושינגטון. הנה עוד אחד מהדור המופלא הזה, קוראים לה אתה ג'יימס.

האדירה הזאת, Stand By Me, מתוך פרויקט שנקרא Classic Country. אני מאוד אהבתי את הביצוע הזה, הרבה ביצועים יפים מאוד, כי זה שיר מופלא.

הניח חשף אותך. יחד בחשפת אותנו, איזה ביצוע. טוב, תקשיבו לביצוע הבא. אשמח לדעת מה אתם חושבים עליו בסיום השיר. לא להפריע לו באמצע.

ענק בכל ביצוע, אבל הביצוע הזה, תודו, יש פה משהו שמגיע מתוך הבטן ועושה אותו כל כך מיוחד.

כן, השיר הבא הוא באמת עכשיו מגיע מלהקה, באמת להקה, קוראים להם The Papas and the Mamas.

כן, האבות והאימהות, מאמא קס, אחת והיחידה שגם ברחה לנו טרם זמנה. קרול קינג, שתחיה עוד הרבה, אוהבים אותה, היא עדיין איתנו בכיף.

0: כן, מאזיני המופלאים, מה אתם עושים עכשיו? יושבים בבית, שותים קפה או איזה שייק, בדרך הביתה מהעבודה, ספרו משהו. זה כמובן מייקל בובלה. ואני כאן איתכם, לי קוראים חיים אדטו, ואנחנו משדרים בקול ראשונים רדיו קריות וגם רדיו סהר.
1: קול אדטו, שעתיים של מוזיקה טובה.

ריקי נלסון, Dream Lover. ועכשיו אנחנו נשמע דואט מקסים, אלטון ג'ון יחד עם סטיבי וונדר. איך אומרים, שני ענקים על במה אחת.

0: כן, אנחנו נעשה עוד שיר של אלטון ג'ון, אבל מי ששר אותו זה אד שירן.
1: Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself.
0: Goodbye, Norma Jean. Goodbye, Little Rose.

Candle in the Wind, כמו נר ברוח, את שירן. זהו, אנחנו מתחילים עכשיו, בירותיי ורבותיי, את הבקשות שלכם. אנחנו מתחילים עם בן לוי. לקח לי כמה שניות להבין איזה שיר זה. זה בהחלט משהו שאנחנו מכירים.

כן, זאת הבקשה של בן. אנחנו מכירים את השיר הזה בעברית, סיגליות, דיוויד ברוזה. ביצוע מאוד מאוד מיוחד, שונה לחלוטין.

יהודית לייבוביץ'. אדמה נדירה. Your love is fading. I feel it fade.

כן, בהחלט משהו נדיר, אדמה נדירה, בחירה נדירה. I'm losing you. יהודית ליבוביץ'.

כן, אנחנו חוזרים לרומנטיקה, לשקט, לרגוע, ולוקחת אותנו לשם עירית בן נון.

Sometimes when we touch. עירית, הבחירה שלך. כן, זה מתחיל כזה מסתורי. זאת הבחירה של יוסי בוקאי.

זה כמובן גילברטו סליבן האיטלקי. ערה בלה.

איזה יופי של בחירה, שרון בן עמי. השיר האחרון בבקשות שלכם הוא של נווה בר, רוד סטיוארט. איזה יופי של ביצוע.

0: נווה בר, איזו בחירה יפה, מרגש כל כך, ביצוע מדהים.
1: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סער.

כן, אתם יודעים שאנחנו כבר בשעה 6 ועוד 24 דקות. זאת להקת אמריקה.

כן, כמובן שיקגו, Make Me Smile. עכשיו אנחנו עוברים לאיזה שני שירים שפשוט תפסו לי את האוזן, עשיתי עליהם קצת בירור, מתברר שהם תוצר של בינה מלאכותית, AI מה שנקרא. יש פה כמובן יד אדם שמכוונת ומנחה ומסדרת, אבל יש פה AI עם נגיעות אדירות כמעט בכל השיר. שני שירים כאלה, אהבתי.

כן, אני לא יודע אם התחברתם. יש לכם עוד אחד לשמוע ולהחליט. אם אתם מתחברים למוזיקה של בינה מלאכותית, תזכרו שיד אדם מכוונת את כל הדבר הזה כמובן. אבל אני אהבתי, אבל חסר לי משהו בנשמה. אולי גם אתם מרגישים את זה, אבל זה יפה. לדעתי. זו זמרת AI שקוראת לעצמה ריינארי. יש לה המון המון המון שירים. שמעתי אותה כבר מזמן וניסיתי לחקור עליה. אתה לא מצליח למצוא תיעוד כי היא בסך הכל AI. אז לקח לי זמן לקבל את ההחלטה שהיא AI.

כן, אהבתי את הסגנון, אהבתי את הביצוע. ריינרי, אנחנו בתוכניות הבאות נשמע אותה עוד פה ושם. אני סימנתי לעצמי כמה שירים שלה. שלה, שלו, של מי שמתפעל אותה.

סנדי לאופר, צבעונית שובבה, הוציאה כמה לעיתים גדולים שרצים איתנו עד עכשיו. אבל מלכת הדיסקו, כך קראו לה בשנות ה-80, דונה סאמר.

0: איזו להקה משובחת, פליטווד מק. טוב, את הלהקה הבאה מזמן לא שמענו, לא את הלהקה ולא את השיר, אז בואו...
1: שעתיים של מוזיקה טובה, עורך ומגיש חיים אדם.
0: זוכרים אותם? עם כל התלבושות, הגיעו מגרמניה. ג'ינגיס חאן.

מוסקו, מוסקו, ג'ינגס חאן. כן, אנחנו כמעט, כמעט, כמעט, כמעט בסיום. שעתיים ורבע אנחנו כאן ביחד. לקטע הבא קוראים נייטביר. הוא מסיים לנו את השעתיים ורבע שלנו. הלהקה נקראת צ'קטק.

כן, חברות, חברים, איזה כיף שהייתם איתי כאן. אני נהניתי מהמוזיקה, כמו תמיד אני אוהב. כל הסוגים, כל המינים. ותודה שאתם נותנים לי לחקור כל מיני כיוונים, ואתם בראש. אז זהו זה. אנחנו מסיימים מחר, מחר, מחר, בשעה 5:17:00. שעה של נוסטלגיה לועזית. מומלץ מאוד לשים תזכורת ביומן, כדי שלא תירדמו, לא בעבודה ולא בבית. יאללה, אז לי קוראים חיים הדאטו, אנחנו כאן בכל הדאטו, כל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. שלכם ערב נעים, ביי ביי.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
1: אלן.
0: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה.

0: משהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך, לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה, ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
1: טוב, קודם כל, עשית את
0: כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
1: כן, עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
0: עכשיו זה שלך.
1: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
0: כן.
1: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
0: כל ה-DDD.
1: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
0: ממש.
1: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
0: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות את בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
1: אז קודם כל, תודה רבה שעצם הלב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
0: ממש.
1: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
0: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג,
1: הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה שייך לכל בני האדם.
0: נכון.
1: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה,
0: אנחנו חוטאים להם.
1: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
0: נכון.
1: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
0: כמה
1: כזאת.
0: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
1: כן, לגמרי.
0: מלא.
1: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
0: לגמרי.
1: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו,

0: לו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה, זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא ל, ל, ל, לא יודע מה, להרצאה, או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע, מי אתה? בוא ננסה להבין,
1: אגב, בוא נרד לעומק. אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
0: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, כן. ובוא, בוא נהיה איתך, בוא, תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
0: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
0: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
0: לא, הם הם, הם הם, וכשאנחנו נלך הם יהיו הם, הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
1: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
0: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
0: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
0: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
1: כן,
0: וזה.
1: כן.
0: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
0: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב, או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג סגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
0: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני
1: לא עומד בפוטנציאל.
0: בדיוק. ואז אני אומר, איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
0: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת...
1: מאוד.
0: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
1: כן.
0: בתור ילד זה נורא. זה נורא, כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כן. כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
1: כן.
0: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
0: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
1: לקשה.
0: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
0: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
0: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
0: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה אוברוולמינג.
0: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
0: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
1: ביטוי
0: בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, התוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע מומחים
1: עושים. להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, ואלי יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת.
1: האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה יושב מתחת לזה?
0: בדיוק. זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב-ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
1: כן.
0: כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר, והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי י"א והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדילי את הידע רגע.
0: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
0: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נושאים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: זה מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד. פשוט...
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: מעריך.
0: אתה מעריך שזה... וזאת אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלת, כלכלה של כסף, ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש, הם פשוט שווים הרבה כסף, שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
1: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה...
1: אין תוצאות.
0: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
1: סוכר.
0: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
0: כן, לא, מלמלתי את זה.
1: כן.
0: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
1: כן.
0: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם את יודעת, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
1: זה גם בקבוצת הורים רץ הרבה.
0: מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה.
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם מוצאים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל, ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר. גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. Mm-hmm. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
1: להתחיל שיחה. לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים לי.
0: ילדים, והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. מה, איך תסבירי את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, ואני אומרים, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה אובייסלי. אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אני אגיד, לא אותה שפה כמו אותו, כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן. אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייתי כיס, תזבי אותי בגלל שלך.
0: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, ובצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו זו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
1: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לתסערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים על עצמי. נורא
0: מפחיד. כן.
1: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן. זו תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אל תחשב, הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות. מה שיש כרגע זה מה שיש. ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש שאת מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן. ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה מצוינת.
1: שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
1: נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
1: אבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט
1: תשחקו. ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו
1: במקונו. כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, לא, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו.
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה בייס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, של השיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: בלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: לא נהניתי. היה קצר, נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה,
2: נכון,
1: ועובד עם בנים, נכון, בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
0: שבימים
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הרגעים האלה שעות לפני שנפל בקרב, תיעד ליאם, אז בן 15 וקצת. מאיר אותי ואני רק בוכה. ואני לא יודעת כאילו מה קורה לי, כאילו. ואני באותו בוקר רק מצלמת אותו. רק מצלמת אותו. באותו בוקר. יושב, קם, מתארגן. ואז הוא נכנס לחדר, לממד, ואז הוא אומר לי, לי ולליאם היינו בחדר.
3: נשבעתי לפני שנתיים וחודשיים למדינת ישראל. ואני הולך לעשות את מה שנשבעתי, להגן על מדינת ישראל. הוא אומר לה, אמא, אל תפקיע עליי.
2: זאת התמונה של החיבוק האחרון לאילאי, לפני שיצא למלחמה בשבעה באוקטובר 2023. השכנה ממול צילמה ולא ידע שזהו החיבוק האחרון לאימא. ליאם בן ה-15 כאן בתמונה מלווה את אחיו בפעם האחרונה, ובקרוב יעלה גם הוא על מדים והתגייס לצנחנים.
4: אני זוכר את הנשף שלו, הם התארגנו פה, חברים שלו ביחד. פשוט כל הרגעים האלה שאני זוכר שהוא היה, עכשיו זה תורי וזה לא... הוא לא שם. ברגע שאני חיית החיים שלי, אני חיית החיים שלי גם בשביל לחיות את שלו.
2: ארבעת האחים במשפחת בינון היו בלתי נפרדים. רועי הבכור, שחר זכרו לברכה, התאום שלו יובל ועידו, הבן הצעיר במשפחה. עם פרוץ המלחמה, התאומים שחר ויובל, שניהם לוחמים בצנחנים, הוקפצו לדרום.
3: זה היה לא פשוט.
5: היה מפחיד. ושניהם, כאילו, גם שחר וגם יובל, יצאו בתחושות מאוד מאוד קשות מהשביעי באוקטובר, מהמראות שהם ראו, מהדברים שהם נתקלו בהם.
2: שחר נפל באוגוסט 2024 בפעילות לחילוץ גופות חללים חטופים ברצועת עזה.
6: הרצון שלו זה להביא את החטופים, היה לא משנה מה. כל הזמן הוא דיבר על זה.
5: להחזיר אותם.
6: להחזיר אותם, עד שהם לא יחזרו, אסור להם, אין לצאת משם. שחר בעצם נהרג בבוקר, 6:30 בערך, 6:29, ובערב הם חילצו אותם.
5: יש לו על הקבר אבן כזאת שאחיו הגדול הכין לו, צבועה בצהוב, והוא רשם לו, אולוק, החטופים חזרו.
7: באמת היה לו חשוב. כי איזה זכות גדולה זה להחזיר את החטופים הביתה. אין זכות יותר גדולה מזה.
5: נכנסנו לחדר לספר לעידו ששחר נהרג, הערנו אותו משינה, וכשעידו יצא, הוא ניגש אליי ישר למטבח, תפס אותי ככה בכתפיים ואמר, אבל אימא, ליחידה קרבית תחתמי לי.
7: כן? אז הסיטואציה עכשיו נהייתה מורכבת, כי אח שלי נהרג, ואני ממש לא חייב להתגייס לקרבי. הרגשתי שפשוט זה משהו שגדול ממני, שזה משהו שאני חייב, כאילו, שאני חייב להתגייס. שבאמת, אם לא אני, אז מי?
3: טסנו ביחד לרומניה, ואמרתי שם זה הסיבוב האחרון לנסות לשכנע אותו לרדת מלוחמה.
5: מה אמרת לו?
3: אמרתי שיחשוב, שיחשוב רגע עלינו, גם עליי, גם על אליזה, על המשפחה, על כל המעטפת של המשפחה. אבל הוא נעול. דיברנו על זה אני ואליזה, אם אנחנו...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מפרס הרחוקה. שם המעשייה, המלך והסוסה שהין. בארץ פרס הרחוקה חי פעם מלך. מלך שלא היה דומה למלכים אחרים שאתם מכירים. הוא לא אהב בגדי פאר ומשתאות, לא מלחמות ועושר. המלך הזה אהב עד מאוד שני דברים שאולי גם אתם אוהבים. הדבר הראשון שאהב יותר מכל דבר אחר היה סוסים. היו לו בארמון אורוות מלאות סוסים מכל הצבעים והגזעים. אבל הסוסה שהין הייתה בעיני המלך אחת ויחידה בעולם כולו. הייתה זו סוסה לבנה ואצילית. המלך קיבל אותה במתנה מאביו עוד כשהיה ילד והיא שיחה רכה. תארו לעצמכם את אושרו של הנסיך. הוא העניק לה את השם שהין. אתם בוודאי שואלים, מה פירוש השם שהין? אז אספר לכם. בעברית, משמעות השם שהין היא מלכה. הנסיך לא הרשה לאף אחד בארמון להתקרב אל השיחה שלו שהין. הוא בעצמו האכיל אותה, הבריש את גבה וטיפל בה. כשרחב על שהין, היה הנסיך שורק לה שיר עליז שחיבר בשבילה.

0: סוסתי יפתי, את לי מלכתי.
1: לא יאה לנסיך לשרוק!
0: גערו בו המשרתים. אבל הנסיך לא היה אכפת. תראו! תראו איך שהין זוקפת אוזניים כשאני שורק לה את השיר שלה. היה הנסיך משיב ומלטף את השיחה היפה. כך גדלו הילד והשיחה, זה לצד זו בארמון. עד שיום אחד הפך הנסיך למלך, ושהין הייתה לסוסת מלכות. אולי כבר ניחשתם שאהבתו השנייה של המלך הייתה מוזיקה. מדי יום בצהריים היה המלך מתרווח על כיסא המלכות, ושלושה נגנים לפניו עומדים ומנעימים לו, בחליל, בכינור ובנבל. המלך היה מאזין, מוקסם ושוכח את העולם כולו. יום אחד, בשעת הצהריים, בזמן שהמלך האזין לנגנים שלו כמו בכל יום, נשמעו פתאום דפיקות רמות ומהירות בדלת. מי זה מפריע? קרא המלך בכעס. הדלת נפתחה, ושני משרתים מבוהלים ניצבו בפתח.
2: אדוני המלך,
0: אמר אחד,
2: אנחנו מצטערים להפריע לך, אבל יש בפינו בשורה רעה.
0: והשני הוסיף,
2: הסוסה שלך שהין היא חולה, מאוד חולה, גוססת.
1: מה?
0: קפץ המלך ממקומו כנשוך נחש וקרא,
2: שהין, הסוסה האהובה שלי חולה ואתם עדיין עומדים כאן ומדברים? אז עיקו מיד את הרופאים הטובים ביותר בממלכה. אני מצווה לרפא את שהין ומיד את הסוסה היקרה שלי. הלא אתם יודעים כמה אני אוהב אותה.
0: בעוד המשרתים מזדרזים לצאת, קרא אחריהם המלך ואמר,
2: ואיני רוצה לשמוע בשורות רעות. אני מזהיר אתכם, אם יבוא מישהו ויאמר לי שהסוסה שלי שהין מתה, האיש הזה מות יומת.
0: המשרתים יצאו מבוהלים מלפני המלך, והממלכה הייתה כמרקחה. רופאים באו לאהובה, נכנסו ויצאו, תרופות נשלחו מכל מקום. אבל רופא זקן, שבדק בקשב רב, אמר,
2: לצערי הרב, הסוסה לא תחיה.
1: אל תאמר דברים כאלה!
0: התנפלו עליו המשרתים, אך הוא חזר ואמר,
2: אין מה לעשות. לא ניתן לעשות דבר.
0: הרופא הזקן לא טעה. עם ערב, כשהשמש שקעה, מצאו את הסוסה שהין, שוכבת בעורבה, ללא רוח חיים. עמדו המשרתים ליד העורבה עובדי עצות.
2: מה עושים? מי ואיך יודיע למלך על מות סוסתו האהובה? הרי המלך הזהיר אותם ש... מה יהיה?
0: בעוד המשרתים עומדים נבוכים ומפוחדים, עבר החלילן של המלך ליד הארמון, ליד השער. החליל שלו תקוע בפיו, והוא מנגן ומתיז ניגונים עליזים לכל עבר. כשראה החלילן את פניהם החברות של המשרתים קרא,
3: היי, מה קרה שאתם חברים ומודאגים כל כך?
2: הסוסה, שהין, מתה!
0: לחשו המשרתים.
2: באמת? לא הצליחו לרפא את שהין. הסוסה האהובה של המלך? והמלך יודע?
3: המלך הודיע שהאיש אשר יבשר לו שהסוסה שהין מתה, הוא בעצמו מות יומת.
0: השיבו המשרתים.
3: אני מבין, נד החלילן בראשו. אם כך, אגש אני להודיע לו.
1: השתגעת?
0: קראו המשרתים.
3: יש לך אישה צעירה, ועוד מעט יוולד לך תינוק. אתה לא יכול להסתכן, אינך פוחד.
0: אבל החלילן ענה, אל תדאגו לי, והלך אל המלך.
3: שלום, אדוני המלך,
0: ברך החלילן.
3: שמעתי שהסוסה שלך שהין חולה מאוד. אתה ודאי עצוב. באתי לשמח אותך בנגינתי. טוב שבאת,
0: אמר המלך.
3: נגן לי בבקשה מנגינה עליזה, להרים את רוחי ולשמח את ליבי.
0: והחלילן ניגן.

הקשיב המלך למנגינה וקרא, זה השיר שלי, אתה מנגן את המנגינה שהייתי שורק לסוסה שלי שהין כשהייתי נער. פיפופו, פיפופו, פיפופיפיפי, סוסתי יפתי, את לי מלכתי. אך, זה מזכיר לי דברים נפלאים, נגן זאת שוב בבקשה. החלילן שב וניגן את המנגינה, הפעם קצת יותר לאט.

0: השיר הזה.
1: המלך התהלך בחדר נרגש מאוד.
0: השיר הזה מזכיר לי איך היינו שהין ואני יוצאים לשדות, שותים מים מהמעיין, היינו מנצחים בתחרויות. איך, אלה היו ימים. נגן, נגן שוב את המנגינה. נגן לי בבקשה. טוב?
1: אמר החלילן.
0: אדוני המלך, אנגן לך את השיר בפעם השלישית והאחרונה.
1: החלילן ניגן שוב, אך הפעם לא הייתה המנגינה עליזה כלל וכלל. הוא ניגן את השיר לאט לאט, בצלילים חרישיים ורועדים, צלילים מייללים ועצובים.

0: שאין מתה! הסוסה שלי שאין מתה!
1: פרצה זעקה מגרונו של המלך.
0: אני יודע! אני יודע, אל תספרו לי שום סיפורים!
1: בכה המלך. אדוני המלך, אמר בעדינות החלילן, ברגע זה אתה בעצמך הודעת על מותה של הסוסה שאין, לכן לא תוכל להעניש אף אחד. המלך החריש. אחר כך אמר, אתה איש חכם, מצאת דרך עדינה מאוד ומיוחדת לבשר לי את הבשורה העצובה על מותה של שאין. לעולם לא אשכח זאת. המלך כל כך התרגש מתבונתו של החלילן, שהוא העניק לו במתנה חליל עשוי כסף טהור. לימים עברתי על יד הארמון ושמעתי מנגינה מוכרת. ראיתי את המלך דוהר על גב של סוסה לבנה, אצילה גבוהה,

אתם מוזמנים להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרי לי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף דרך האתר נילי ספרי לי, או דרך כתובת המייל nilisaprilistrudel@gmail.com. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. התקיפה החריגה בצפון הרצועה. צהל הודיע הערב כי היעד לתקיפה היה מפגש של מפקדי נוח'בה. דובר צהל מסר כי המחבלים, בהם מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקות, קידמו מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועת עזה. אחד מהם גם השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. צהל עדיין לא עדכן על תוצאות התקיפה, אך הפלסטינים דיווחו על 6 הרוגים ועל 10 פצועים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ישראל קיבלה אתמול אור ירוק מן השליח האמריקני קושנר וממנכ״ל מועצת השלום לדנוב להמשיך לחסל מחבלים שנשקף מהם איום מיידי. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי חבר הלשכה המדינית של חמאס, באסם נעים, הטיל הערב על מועצת השלום את האחריות להמשך ההרג ברצועה. בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה בסוריה המיוחסת לישראל. גורם ביטחוני אמר היום לרשת פוקס ניוז כי ישראל התקנה את ארצות הברית במידע מודיעיני הקשור לשיקום הצבא הסורי. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אפשר להעריך שמדובר במידע המצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי עד דהור, המרוחק כ-70 קילומטרים מגבולה. בתמונות לוויין שפרסמנו הערב נראות עבודות נרחבות שצבא סוריה עושה בשדה התעופה שהיה מושבת במשך תקופה ארוכה. בסוריה לא ממהרים לשבור את הכלים בתגובה על התקיפה הישראלית ומקווים שארצות הברית תלחץ על ישראל להימנע מתקיפות נוספות. גורם תקשורתי סורי המעורה בהלך הרוח בדמשק אמר הערב לכתבנו רוי קייס כי מבחינת המשטר אין לתקיפה בצפון סוריה משמעות מעשית. לדבריו נראה שמדובר בעיקר במסר לטורקיה ובצעד שנועד לשרת את הצרכים הפנימיים של נתניהו. הגורם הסורי העריך שהתקיפה לא תשפיע בהכרח על רצונה של דמשק להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. ההתנכלות לתושבי הכפר קוסרה בשומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות כי הפעילות של פורעי החוק היהודים משקפת את ההגדרה המילונית של המונח טרור.
4: The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population and they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people.
3: הטרגדיה היא שמדובר במיעוט זעיר באוכלוסייה הישראלית, אבל הם גורמים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי. השאלה היא מה יעשה כדי למצות עם המתדין, דברי השגריר הקבי בראיון למואב ורדי. על המגעים הישירים שניהל שליחו של טראמפ עם נציגי חמאס במצרים, אמר הקבי כי קושנר נפגש עם חמאס כדי להעביר לו מסר ישיר וחד משמעי שעליו להתפרק מנשקו ולעזוב את עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר שנדחק אתמול למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי דיכטר עשוי לקבל את השריון שנשמר כתמורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אם ירצה נתניהו לשכנע אותו להתאחד עם מפלגה אחרת. ההחלטה תתקבל רק לקראת סגירת הרשימות.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי, אני סימנתי וי. אם אני אמות מחר אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. כך מסר השליח האמריקני המיוחד לסוריה טום ברק בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. המהלך מגיע בעקבות התקיפה המיוחסת לישראל בצפון מערב סוריה, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. לפי דיווחים בסוריה, 8 תקיפות כוונו נגד מסלול המראה ומחסנים בבסיס חיל האוויר אבו הזוהור. גורמים אמריקנים אמרו כי התקיפה נועדה ככל הנראה לסכל נוכחות צבאית טורקית עתידית במקום. ברק, המשמש גם שגריר ארצות הברית באנקרה, הבהיר כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת וזיהתה את כלי הטיס מתקרבים לשטחה, מה שעלול היה להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. כשבנו יחזקאל קורנברג בוסר כי השליח האמריקני הדגיש שהעדיפות העליונה כעת היא הרגעת השטח והקמת ערוץ תאום קבוע שימנע אי הבנות ועימותים ישירים בין הצדדים. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון, גבר כבן 30 נורה למוות וגבר אחר בן 37 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. אמו של החייל הנעדר גיא חבר, רינה, מברכת על הבאת עצמותיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב יהודה קץ לישראל, ומבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר גם את בנה. רינה חבר אמרה לכתבנו רובי המרשלג כי בנה חי ונמצא בסוריה. לדבריה, גופי המודיעין הישראליים יכולים לאתרו. אתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו של גיא חבר מבסיסו ברמת הגולן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

מיד, סייבו עם חברים, אנחנו עם אלאל קוברובסקי, אם אתם רוצים לשחק את המשחק, כל פעם שאילל אומר שם של חברה, לוקחים שלוק ממה שיש לכם ביד. מוכנים? מתחילים!

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, הלל קוברובסקי, מה המצב?
1: רותם, אני חייב לשתף אותך במשהו. תראה, זה הכל לא
0: מוכן. 54 כמובן, כן.
1: שתי אמרת לי, תגידי, לא התבלבלת. 8 בבוקר, אתה לבוש יפה, תראה, התלבשתי יפה. עכשיו קר, שמתי את הארוך. אמרת לי, 8 בבוקר, לא התבלבלת, לאן אתה בדיוק הולך שהתלבשת כזה יפה? אמרתי לה, בשביל רותם. בשביל רותם, התלבשתי יפה. תראה, יפה או לא?
0: גם התגלחת בשבילי, שזה בכלל יפה.
1: התגלחתי ונחתכתי עבורך. בסדר? אבל זה היה אתמול, זה עוד לא עבר. להבין, מה לא עושים בשבילך, יפיוף? שלא תגיד שאני לא...
0: איזה כיף שיש חברים כמוך.
1: כן, אתה רואה?
0: ובזכות הדבר הזה, אני יכול להבטיח לך כמה דברים. יש לנו פרק מלא מלא מלא דברים טובים. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על דברים מגניבים במיוחד, כמו...
1: אני היה לי את השם של הפרק,
0: אבל זה... אני חיכיתי לדבר על CES 2026 איתך, האיש העתידנות הלא הגיוני שקוראים לו הלל קוברובסקי. אנחנו נדבר על CES, על כמה דברים מוזרים. אנחנו הולכים לעשות כמה תוכניות על CES, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה באמת איזה... שצף קטן, אנחנו נדבר על סין, ואנחנו נדבר על קוד סיינינג, ואנחנו נדבר על קצת DPO'ים וסיסו'ים, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: וגם על OT, אנחנו צריכים לחבר את זה, צריכים לחבר.
0: אתם שמעתם את הלל קוברובסקי רוצה לדבר על OT? הוא רוצה לדבר על OT. לאן הגענו, הלל?
1: אם כבר אז כבר.
0: אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, לפני יותר מ-15 שנה, אני עבדתי באיזה מקום, ו... אני רציתי לעבור מספק אחד לספק אחר של פיירוול. ואני ישבתי והתחלתי לבדוק ולעשות וזה, ופתאום נפלה עליי ההבנה, למה אני משקיע הרבה? והרמתי טלפון להילל שמחזיק סרטיפיקציה של שניהם, ואני אומר לו, הילל, צריך כמה דקות, יש לך בטח רותם, בכיף.
1: תקשיב, נשבע לך לי... שאני לא זוכר את זה. לא
0: ברור
1: זוכר,
0: שאתה לא, לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: תקשיב, היום יש לי את הפיירוול הזה, זה הצרות שלי, זה הדברים שלי, וחשבתי אולי לעבור לפיירוול הזה, והוא הקדיש לי, אני זוכר, שעה שלמה, להסביר לי מה טוב ורע בזה, ומה טוב ורע בזה. אבל הלל, תקשיב, אני סובל עם זה. יש לך פתרון, הוא לא אומר, רותם, תקשיב, אין לי פתרון, זה בעיה שהרבה סובלים ממנה, אבל בוא תבין, גם פה יכולים להיות בעיות. הלל, תגיד לי מה, לא, זה לעבור או לא לעבור? אני לא יכול לקבל בשבילך את ההחלטה, זה משהו שאתה צריך להחליט. אני יכול אז, הוא הסביר לי כל כך... הלל, חבר, תן מילה. לא, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך, נכון, זה לפעמים עובד, זה לפעמים ככה.
1: הלל, אתה רואה, נהייתי אדום. נהייתי אדום. אתה רואה, נשבע לך, לא זוכר את זה.
0: אם יש עוד אנשים שקיבלו את הדבר הזה מהלל, שהוא לא מוכן להגיד לך שזה לא בסדר, תעבור לזה. כאילו, הלל, תקשיב, שאלה פשוטה. זה בסדר או לא בסדר? לא, תבין, תראה. יש אנשים שסובלים מזה, יש אנשים שפחות סובלים מזה. הלל, אתה מלך, אני חייב להגיד לך. אז אם מישהו חושב שהלל לא אומר שמות של חברות, זה חדש, או לא רוצה לזלזל, או להכפיש משהו, תקשיבו, הלל תמיד היה הלל. זה הקסם של הלל. אתם צריכים לקשיב את כל מה שהוא אומר לכם, ולהבין את האמת הפשוטה, שאתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהדבר הזה. כן, הלל, אני אתן לך מה להגיד. אתה יכול להגיד משהו לא טוב על הלל?
1: עכשיו, מי ששומע את זה בדרך או ברכב, הוא לא רואה כמה אני מסמיק. אבל בסדר, יאללה. גרמת לי להסמיק.
0: אגב, אם מישהו גם סבל מהדבר הזה אצל הלל, מוזמן לשלוח לנו, אני מאוד לשים לו את זה in your face. אז כנסו רגע לפייסבוק, או לספוטיפיי, או ליוטיוב, תרשמו לנו את הסיפור שלכם על הלל, אוקיי?
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק.
0: כן.
1: אמיתי לחלוטין.
0: אמיתי לחלוטין.
1: אני, ולא משנה איפה אני עובד, אתה יודע איפה אני עובד. אני במשרד יום אחד, ומגיע איזשהו בחור לפגישה עם הקאנטרי מנג'ר שלנו, לא משנה איזה חברה אני עובד. ופתאום הוא בא, עכשיו אין לי מושג מזה. אין לי מושג מזה. מגיע, מחבק אותי. וליד המנכ״ל שלי אומר לו, אתה יודע, אני עושה לך סיפור. אז אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, לפני 7 שנים שהתמודדתי על התפקיד של המנמר, ה-CIO במקום שאני עובד בו עכשיו, אז היה שם חברה אחרת, לא היצרן שאתה, לא משנה. בקיצור, יצרן אחר, לא להיכנס. שם במקרה לימדתי אותו 15 שנה, 400 קורסים, אפילו יותר. וחיפשתי מישהו שיעשה לי רגע הכנה, כי לא הכרתי את המערכת פיירול הזאת. בקצור אמרו לי, תקשיב, יש איזה אחד, הוא מלמד במכללת הייטק, בסיוון, בג'ון פרייס, מלמד את זה כבר 10 שנים, תרים אליו טלפון, הוא יעזור לך. טוב, אז באמת הוא התקשר אליי, ובאותו יום נלמדתי, הלימודים מתחילים ב-5, מכללת הייטק, הם היו מתחילים ב-5 עד 9:30. אז אמרתי לו, תשמעי, אני מגיע הביתה
0: ב-10. פתאום הוא אומר שמות, אני חייב להגיד, שמתם לב, נכון?
1: לא, לא, זה לא קיים כבר יותר, זה כולם נרכשו על ידי ג'ון פרייס. אמרתי לו, אני מגיע ב-9:30, אני כאילו מסיים 9:30, 10, תקשר אליי, אני אעבור איתך. בקיצור, הוא התקשר ב-10, אני לא זוכר, זה היה, זה אפילו לא היה זום, היה זה go to meeting, לא זוכר, היה איזה תוכנת השתלטות, פתחתי ונשבע לך, אני באמת לא מכיר אותו, לא מכיר את הבן אדם, אבל אמר לי, תקשיב, יש לי מחר רעיון, והולכים לשאול אותי על המערכת, אני לא יודע כלום, ישבתי איתו במשך שעתיים, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, כשאני גמור רותם, כאילו אני גמור עייפות, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת,
0: של 4-5 שעות,
1: כן, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת, והוא אמר לי, אני רוצה לשלם לך, אמרתי לו, לא רוצה, לא, באמת, עזוב, לא צריך, ושכחתי את זה לגמרי, פאסט פורוד עברו, זה קרוב ל-10 שנים, הבן אדם שמנמר, התקדם להיות המנמר הגלובלי, והכל, ופתאום הגיע לנו למשרד, ואז אתה יודע, כל כך, כאילו, פתאום הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה, הוא אומר, אתה יודע, איך קיבלו אותי לעבודה? התקשרתי לבחור הזה, לא מכיר אותו, הייתי בטוח 5 דקות ינפנף אותי, קבע הייתי ב-10 בלילה, אני אומר לו, תגידי עכשיו מאיפה חזרת? זאת אומרת, הייתי כל היום אצל לקוחות, עכשיו סיימתי ללמד, בוא אני יושב איתך, אין בעיה, יושב איתי עד 12 בלילה, מבסוט, מחייך כולו, הראה לי את כל המערכת, בזכותו עבדתי את הרעיון עבודה, אז אני לא מתפלא על הסיפור שהתקשרת אליי, וישבתי איתך שעה, כי אני שמח תמיד לעזור, זה לא... אבל שלא יקבלו רעיונות, שלא יתקשרו אליי.
0: מי שרוצה את המספר הטלפון שאילל, אני...
1: שלא יתקשרו אליי.
0: אני בשמחה אתן.
1: אני מוכן ללמד אותך מערכות מסוימות היום, אני אין, דעתי יותר מוגבלת. למה שאלה, קדימה, רותם, בוא נתחיל כבר, אחר כך אומרים, לא אנחנו מזבזים זמן על סיפורים.
0: מלרלרים. טוב, בסדר.
1: מלרלרים, קדימה.
0: אז בוא נדבר על CES 2026, שנגמר אגב.
1: מה, התלהבת מהשואב אבק, שלוקח את השואב אבק, את המתקן שלוקח את השואב אבק, ועולה מדרגות, מסי התלהבת אותו?
0: מנטר. פלינג. אז תקשיב, אז בוא אני אספר לך את הכיוון. ה-CES משאיר אותן עם הבנה די ברורה. הרובוטים ההומונאידים האלה, הם עדיין לא מוכנים לרגע האמת שלהם. המפגן היה מרשים, צריך להגיד, רובוטים רוקדים, מתאגרפים, בלי לגעת אחד בשני, משחקים פינג פונג, אבל מתחת לברק והמגניבות הזאת, המציאות הרבה פחות מפוארת. הדוגמה הכי טובה, הרובוט הקלואידי, קלואיד של LG על הבמה, היה אמור לעשות הכל, להכין ארוחות בוקר, להתחיל מכונת כביסה, לקבל כביסה במציאות. אתה יודע מה קרה, הלל?
1: יש לה מפעיל מרחוק.
0: לקחנו 30 שניות לקפל מגבת אחת שכבר הונחה בצורה מושלמת. אוקיי? וגם אז אולי צריך להרום אותה בצורה מסודרת. זה כאילו, אתה מבין שכאילו, אף אחד כרגע עדיין לא מאיים על המשרות של אנשים שאשכרה עובדים על הדבר הזה, או דברים שעושים שקשורים בכביסה או ניקיון. אבל הסיפור הופך לטוב יותר. רובוטים רבים ב-CES לא באמת היו בכלל אוטונומיים, כמו שהציגו אותם. האגי רובוט A2, למשל, שדיווח שכבר שיגר 5,000 יחידות ברחבי העולם. הוא בכלל היה נשלט מרחוק בחלק מההופעות שלו בתערוכה. איך אומרו זה? מטעמי בטיחות, אוקיי? זרות' M1 נראה כמו שנשלט מרחוק. אפילו הרובוט האולי עם תנועות הריקוד החלקות, לא היה שום אינדיקציה שהוא יכול לעשות משהו בלי שמישהו מושך בחוטים מאחורה, אוקיי? עכשיו תבין, היה רובוטים ש... הציגו כל מיני דברים, כמו למשל לתת אגרופים באוויר, אתה יודע, ריקודים של אגרופים באוויר, אבל הרובוט, בגלל שהוא נשלט מרחוק, והוא לא היה משהו בעצמו, הוא בטעות נתן לעצמו אגרוף, כשהוא מחזיר את היד, והאגרוף היה כל כך חזק, שהרובוט נפל. אבל בוא נשאיר דברים קצת יותר מגניבים. אז הצד התעשייתי, הנה הלל קוברובסקי, אוטי.
1: לא, אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה אני התלהבתי מהכנס הזה.
0: כן.
1: משני דברים שממש עשו לי את זה. בסדר, אבל אתה תגיד שאני שטחי, וזה לא קשור לסייבר. הראשון, כולם שלחו לי את הפולד T, תהפולד זד, טריפולד, כן?
0: הטריפולד, כן.
1: אני כלום חושב שאני יצא, יחצן, אני לא יחצן, שילמתי את זה במיטב כספי, כן? אז אני מסתובב עם השבע, ויש לי אותו כבר כמה שנים, גרסאות יותר קודמות, את השלוש ואת החמש, ואני ראיתי, איך שראיתי את זה, שלחתי תמונה לקבוצה של המשפחה, ואמרתי, אבא יודע מה הוא רוצה מתנה ליום הולדת.
0: זה נורא פשוט.
1: שזה אחד, וזה היה ממש, זה לא חדשנות, זה התייעלות. אין פה כל כך חדשנות, זה פשוט, לקחו והוסיפו עוד פיצ'ר עוד מסך. אותו טכנולוגיה עוד מסך. יש שם בטוח פטנטים חדשים, אבל מגניב. הדבר שהכי מצא חן בעיניי, ומעניין אותי מאוד לראות את זה, עוד פעם, זה לא קשור לסייבר, וזה קשור לעבודה השוטפת שלנו, זה הלנובו עם המסך, זה נקרא אולטרה וייד, זה כאילו, אתה לוחץ עליו, יש להם דגם שהוא נפתח לרוחב, מתמתח לרוחב, ודגם שהוא נפתח לגובה. ואז אתה מקבל, אתה ממש מקבל שני מסכים לגובה, ואתה יכול לעבוד עם איזשהו מתקן כזה.
0: היה גם מסך שנכנס במזוודה, שאפשר לקחת. כאילו, הוא הופך למזוודה.
1: זה גם יש מסך נייד, גם אני משתמש בזה הרבה פעמים, זה מאוד מאוד נוח שאתה נמצא בשטח ואתה רוצה לעבוד, כבר התרגלת לעבוד עם כמה מסכים, אפשר לעבוד עם מסך אחד, אז זה הדברים שאני התלהבתי. לגבי הרובוטים, זה עניין של זמן רותם. כנן לגבי מכוניות אוטונומיות, אתה ראית את ההתפתחות, לקח לי כמה, 15 שנה להתפתח,
0: כן,
1: מכוניות
0: כן,
1: אוטונומיות, ממש. והנה בסוף אתה רואה, יש לך גם רגולציה בארצות הברית וביטוח, שמאפשרים,
0: נכון.
1: רגולציה כן. וביטוח, שמאפשרים מוניות אוטונומיות, באזורים מסוימים בקליפורניה, בארצות הברית, אז עניין של זמן שזה גם מתפתח,
0: תקשיב, העניין של, של הרובוטים, כנן. אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל על הרובוטים שהיו ב-CES, והיו מלא רומני רובוטים, אז אפשר להגיד שתי דברים בעצם. כל עניין של הרובוטים שהם הומונויד, אנחנו עוד לא שם, ואנחנו מבינים שברמת החומרה, ועל מה שאפשר לעשות עם הרובוט, אנחנו לגמרי שם, הגענו כבר, יש לנו את הטכנולוגיה, הבעיה שלנו זה בתוכנה. איך הופכים את הדבר הזה שיהיה אוטונומי באמת. ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קלוד קוד ועל AI ועל כל הדברים האלה שמביאים עכשיו, אני חושב שב-CES 2027, אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר רובוטים שהם אוטונומיים, שגם באמת אפשר גם יותר לסמוך עליהם. וצריך להבין, חלק מהרובוטים ההומונואיד האלה שוקלים 140 קילו, 120 קילו, אתה יודע, זה גדול. אם הוא נופל או זז או עושה איזו תנועה לא טובה, הוא יכול גם לפגוע בצורה די קריטית, והיו שם רובוטים שגם נפלו על אנשים, אתה יודע, זה היה אירועים קשים.
1: אבל רותם, אם בדקתי בכלל, אני ראיתי מספר אחר, אבל מחקר שוק מ-25 מצא ש-55 ספקים מסחריים, ועוד כ-45 גופים מחקריים, כן, סך הכל כ-100 ארגונים, עוסקים היום הלכה ולמעשה, יש גם כמה בישראל, בפיתוח רובוטים הומונואידיים.
0: ב-CES נרשמו 39 חברות כחברות במסלול של רובוטים של רובוטיקה. 39. עכשיו, צריך להבין שאם אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת,
1: זה לא רק בוסטון דיינמיק.
0: נכון?
1: זה לא רק בוסטון שנרכשה דרך אגב על ידי אלפאבית כבר מזמן.
0: 29 מהחברות שהיו ב... 24 מהחברות שנרשמו במסלול של הרובוטים, הם סיניות. יותר מחצי מהחברות הן סיניות בכלל, אוקיי? רילמי, כן. שכולם מכירים רילמי, נכון? דרימי, אלה של הרובוטים, היה להם את הבוט הכי גדול ב-CES 2026, וזה השנה השלישית שהם משתתפים ב-CES, אוקיי? תבין עד כמה השוק הזה אף ומתפתח בצורה לא הגיונית. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לקחת עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית מהדבר הזה של רובוטים, זה שאנחנו יכולים לראות ש... לקחת רובוט שהוא הומונויד הביתה, זה משהו שיקח עוד זמן. מצד שני, אנחנו כן הולכים לראות יותר רובוטים, כמו רובוטים שוטפים, רובוטים שנראים בצורה אחרת, שפשוט יוסיפו להם עוד ועוד פיצ'רים, אוקיי? כמו למשל, לא, אנחנו לא נראה רובוט הומונויד שמסתובב לנו בבית, אנחנו יותר נראה רובוטים ששוטפים ונראים כמו שוטפים, מוסיפים להם פיצ'רים, כמו למשל, תנקה לי גם את המדרגות, תנטר אל המדרגות, ומוסיפים להם פיצ'רים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. זה דפנטלי אנחנו הולכים לראות. בוא נדבר על הצד התעשייתי, כי באמת אני חושב גם הצד התעשייתי רצו דברים מאוד מאוד מטורפים. NVIDIA ביחד עם Siemens הכריזו על שיתוף לבנייה של ה-Industrial AI Operation System, שזה לא עוד רובוט שמנסה לקפל מגבת, ומדובר פה בתשתית שלמה שאמורה להפוך מפעלים שלמים לרובוטים ענקיים. והמפתח הוא קוסמוס, מפתח ה-Open Foundation Modules, שמסוגלת לייצר סימולציות פיזית ומציאותיות. במקום לאסוף נתונים מהעולם האמיתי, שזה ממש יקר, איטי וגם לפעמים מסוכן, הרובוטים הטסיים יכולים ללמוד בסימולציה, שזה הטכנולוגיה שאינווידיה עובדת עליה וטוענת שהיא תקצר את הזמן להגיד,

0: במובן הזה. אם אתה חושב שזה הדברים שקרו, אז היו גם דברים מוזרים. היו גם מצלמות לשירותים, אוקיי? ממש. אז טרון, ויבו וקולר, כולם הציגו מכשירים שמצלמים ומנתחים את מה שיוצא לנו בשירותים. האסלה של וובו אפילו בשם נאו, בלי קשר לרובוט של X1, אז אם יש לך בעיות עיכול או סקרת או כל דבר אחר, האסלה שלך תגלה את זה לפני כולם. ואפילו יכולה לשלוח את רע למשפחה אם לא השתמשת בה 12 שעות. והפרטיות? עזוב, נו. תרף יש לנו עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה של הפרטיות. עכשיו, בוא נשאל לך שאלה כזאת. אתה היית מתקין מצלמה שמצלמת את מה שיוצא לך בשירותים?
1: היא לא מצלמת אותך, היא מצלמת את מה שיוצא בשירותים. השאלה אם זה עושה ניתוח רק על ידי צילום, או שזה ממש דגימה.
0: רק על ידי צילום? רק על ידי
1: צילום. השאלה איך ימנו את המודל? עבודה מסריחה, משהו. אבל תראה, משהו שהוא רגע, יפה רגע בהקשר למה שאמרת על קוסמוס, אז מתברר שלוקחים אותו לא רק לעולמות של רובוטיקה ומפעלים, אלא לקחו ומשתמשים גם לרכבים. גם הרכבים.
0: סגרה גם כן דיל עם NVIDIA והולכת להוציא השנה כבר רכב חדש אוטונומי לגמרי.
1: אתה מבין, אז איזה מזל לנו ש-NVIDIA הולכת לפתוח פה מרכז פיתוח מטורף בישראל. קמפוס אולי הכי גדול שלה, אני חושב.
0: זה הקמפוס הכי גדול בחוץ לארצות הברית.
1: כן, בחוץ לארצות הברית. אני חושב שזה למזלנו.
0: לא פחות ולא יותר בטבעון.
1: בסדר, דווקא טוב שזה בטבעון.
0: המקום הכי חלבי במדינת ישראל.
1: דווקא אני חושב שזה טוב שזה שם. כל מקום שמפתח את התעשייה מחוץ לתל אביב זה טוב. לא צריכים לרכז את הכל עוד במקום אחד.
0: לפחות לאנשים שעבדו ב-NVIDIA יהיה להם אפשרות להרבה מאוד גנים, סוגים של גנים עם כל מיני סוגים של לימוד מאוד מפותחים וניו אייג' כאלה. אז יהיה נחמד, יהיה נחמד. גו גו טבעון. וטבעון סוף סוף תוכל להרוויח קצת כסף אמיתי.
1: אתה צוחק, שמרתי לך כתבה, שכחתי לדבר איתך על זה לפני, על משפחה שעברה מתאילנד, שעברו לרלוקיישן בתאילנד, התיישו וחזרו לאן? לפרדס-חנה.
0: פרדס-חנה! כן. אם זה ככה, הם היו כנראה בקופנגן.
1: כן, הם היו בקופנגן. אשכרה היו שם. כן. אני חייב...
0: קופנגן זה פרדס-חנה המקומי.
1: אז אמרתי, אני אשלח לך את זה, אבל אמרתי, טוב, לא הספקתי. קדימה, רותם, נושא הבא. יש לנו מלא דברים היום, קדימה.
0: חכה, אנחנו דיברנו על הסלוט שמצלמות לך, אבל תקשיב, יש פה... דברים, כי התחרות,
1: כן, אבל
0: הדברים הכי ווירדים שהיו שם, המוצר הכי מוזר, השנה הייתה מאוד מאוד גדולה, ויש פה כמה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. תקשיב טוב, UK Engineering הציע את נקוג'יטה פופו. זה חתול זעיר שנצמד לספל, ועושה פו, במרווחים אנושיים, כדי לקרר את הקפה. החברה עצמה טוענת שהמוצר הזה נולד אחרי שמנהיג הצוות, רצה דרך קלה יותר לקרר אוכל לתינוק, כי זה השאיר אותו, מרגיש חסר נשימה וסחרור. המחיר $25 בלבד, ונראה הרבה פחות מהעלות של לשתות קפה פושר.
1: רותם, רגע, אני חייב לקטוע אותך. חייב לקטוע אותך. אתה מכיר את החיקוי בארץ נהדרת של ינון מגל? יש חיקוי נהדר של ערן זרחוביץ' לינון מגל בארץ נהדרת, שהוא צועק אליו, אתה לא באירוע, אתה לא באירוע, אתה אפילו לא בשלט, שמראה את האירוע. חמוד שלי, אתה פספסת בענק, רואים שאתה גבר טיפוסי. החידוש הכי גדול בתערוכה היה, הכי מהפכני, שכולם דיברו עליו בישראל, כן? וזה כנראה לא הייתה אתה, זה מכשיר שקוראים לו אי פוליש. שבו, זה נקרא שרביט ציפורניים, כן, כן, זה מערכת שאתה שם ציפורניים, זה לנשים כמובן, אלא אם כן רותם תורך לדנג'ן, אתה מחליט לשים ציפורניים גם, שציפורניים מלאכותיות, שיש להם קרוב ל-400 גוונים, אתה מכניס את הציפורן לתוך מכשיר, וזה משנה לך את הגוון. בסדר? יפה? זאת היא המהפכה.
0: אפשר להגיד שזה גם היה שנה שעברה?
1: לא יודע אם זה היה שנה שעברה, השנה

0: שנה לא הפסיקו לדבר על זה. זה תפס את כל הרשת. לא, לא, זה לא, אני חושב שזה היה שנה שעברה. אז אני חושב שזה, כשנדבר על מה היה האירוע הכי מעניין שיצא מ-CES, זה ציפורניים. בסדר? בסופו של דבר, זה המכשיר שמשנה את הגוון בציפורניים.
1: אז אתה יודע מה? אני מוכן לקחת את מה שאתה אומר ולעלות על זה, אוקיי?
0: כי זה מה שראו בטלוויזיה.
1: קירון הולדינג הציגה כף חשמלית בלא פחות מ-127 דולר, שגורמת לאוכל להיות יותר מלוח בלי להוסיף מלח באמת. אוקיי? אז אם זה נשמע לך כמו פתרון שמחפש בעיה, אתה לא לבד. ספייסייר מצירה פתרון דומה לתבלינים, מכונת קיורינג לתבלינים עם קפסולות בודדות ו-AI שמזהה, כמה צריך להוסיף למתכון? כי בטח, הדבר הכי מעצבן בבישול ביתי זה כמה אתם צריכים להחליט בעצמכם, כמה פלפל לשים בכל מתכון. אבל תקשיב, שים לב משהו שרק חברה לא הגיונית כמו LG יכולה לחשוב עליו. אירוקאט טאוור, מתאר אוויר שמשמש גם כמגדל לחתולים, שבו יש חיישנים שעוקבים אחרי בריאות ומשקל החתול, ספוט מחומם, וזה מתחבר כמובן גם לאפליקציה של LG Think You, כי ברור שמה שחתולים באמת רוצים זה עוד מכשיר חכם שעוקב אחריהם. וואו. אוקיי, אז בוא תקשיב לעוד משהו.
0: רותם, אבל מכל השינויים האלה, מכל השינויים האלה שאתה מכניס אליך הביתה, בסדר?
1: כן.
0: האם יש תקינה שבאמת, או תקינה מסודרת, שאותם מכשירים שהכנסת אליך הביתה, לא הופכים עכשיו להיות כלי ריגול? כן, כמו שראינו, אם אתה זוכר בתחילת הדרך.
1: זה בטוח שזה כלי ריגול.
0: בטוח.
1: אם אתה מפחד מריגול, אז בוא אני אספר לך על הדבר היותר גרוע, ש-In Case of Death מבית זוגו, זה חבילה של 1,500 דולר שכוללת אייפד פרו, כיסוי מיוחד, טבעת חכמה ואפליקציה. הטבעת מודדת דופק, חום גוף וחמצן בדם, וברגע שהיא מזהה שאנחנו מתים, היא שולחת איתות לאייפד להשמיד את עצמו לחלוטין. החברה מבציעה גם אפשרויות נוספות כמו למחוק את היסטוריית הדפדפן, לשלוח ריקוול אינסופי לאנשים אהובים עליכם, או לפרסם ציוץ אחרון, אוקיי? going off permanently, bestie literally. Rest in peace me. וזה כנראה הדבר הכי אמריקאי שראית, תקשיב, הכי מטורף, אפילו במוות, אנחנו צריכים לשמור על המותג האישי שלנו, ותקשיב, זה באמת תערוכה פסיכית, אבל בוא נחזור רגע לעולם שלנו.
0: אני דווקא חשבתי שאתה תגיד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני אנסה להחזיר אותך לסדר, יש עוד חידוש גם כן בתחום הזה, שהוא דווקא יותר מצא חן בעיניי, שגם דיברו עליו, שנקרא My Persona, שבו לוקחים, קטעי וידאו שלך, אודיו, פוסטים, רשתות חברתיות, דברים שכתבת, ולמעשה הוא מייצר אבטר, שיחה, כן? ביני לבינך, בזמן אמת, שממש הוא עושה קלון לאנשים שנפטרו. כלומר, אם אתה רוצה לשכפל את סבתא או את סבא, כן? זה משהו שאני דיברתי על זה הרבה ב-2018-2019, וזה נראה משהו כמו חלום, אז הנה, החלום כבר התממש, מה שנקרא. אתה יכול לקחת אדם שהוא מת, ולמעשה לשכפל אותו לאבטר חי, כן, בווידאו, ואתה יכול לנהל איתו שיחה גם על דברים חדשים, והוא יענה לך באותו וויס, ובאותו צורת התבטאות, ואותם ביטויים, כמו שהאדם שהיה בחיים דיבר. ופה נשאלת רגע שאלה, איך אני שומר על זכויות של אדם שמת, שלא בטוח שהוא אפשר או רצה שיעשו כזה דבר.
1: לאנשים מתים אין זכויות.
0: זה שאלה טובה.
1: לא, זה החוק. לאנשים מתים אין זכויות. הזכות היחידה שיש להם, זה הם צריכים להשאיר כשהם חיים, וזה כאילו הוויל שלהם, וזהו. לאנשים מתים אין זכויות, אין זכויות לפרטיות, אין זכויות, אין להם זכויות.
0: אז אתה עכשיו יכול לקחת את אותו אפליקציה, לתת לה מקורות שגויים, ואחרי מותי להציג אותי כאידיוט מושלם, שזה אשתי תסכים איתך בטוח.
1: אני לא חושב שצריך להמציא פה איזה משהו, אנחנו יש לנו שעות על גבי שעות פה בפודקאסט, שאפשר לקחת ולהציג את זה.
0: נכון, אבל אז אין לך שליטה מה קורה, דיברת על זה של טבעת חכמה שמזהה אם אתה מת או לא כדי להשמיד את כל הראיות, כן? אבל פה אתה מדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, פה אתה מדבר על זה שאני יכול לעצב את הזיכרון עליך אחרי שאתה מת איך שאני רוצה. בסדר? ומבחינת היכולת שמי שלא הכיר אותי או מי שלא עשה את כל המחקר באמת לבדוק את זה לעומק, יקבל את זה כאמת. ואז אתה משנה את כל הזיכרון שאני, כל הזיכרון שאני השארתי אחריי. אני לא בטוח, אני לא בטוח שלא צריך פה רגולציה בדבר הזה.
1: כל אחד חווה אותך אחרת, אשתך חווה אותך אחרת, כל אחד מהילדים שלך חווה אותך אחרת, כל אחד מהחברים שלך חווה אחרת, גם מאזינים שלנו חווים אותך אחרת. אז זיכרון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, שהדבר היחידי שאפשר להסכים עליו, זה שאף אחד לא יסכים על איך אתה באמת. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לשים פה. אבל בואו רגע נלגע על דבר אחרון שיש לנו מ-CES, ואנחנו נמשיך, יש לנו המון דברים. אז שנים AMD מנסה למכור לנו חלום, שבב שמשלב מעבד חזק וכרטיס מסך מטורף שיכול להחליף GPU יהודי. הבעיה? עד עכשיו זה היה זמין רק במחשבים בטווח מחירים של $2,000 ומעלה. אז ב-CES 2026 החברה סוף סוף הבינה איך להוריד את המחיר מבלי להרוס את הביצועים. אז תכיר טוב. סטריקס הלו החדש, הוא בעצם אותו מפלצת גרפית עם 40 יחידות GPU, אבל עם פחות ליבות מעבד. במקום 16 ליבות שרוב הגיימרים ממילא לא צריכים, AMD מציעה בין 12 או 8 ליבות בדיוק, ושומרת על כרטיס מסך שמשלב את הכל. התוצאה, אסוס הצליחה לשים את זה ב-TUF Gaming A14, שעולה בעודו $1,500. זה לא נשמע כמו מהפכה, אולי תחשבו על זה ככה. עד היום, אם רצית גרפיקה ברמה של RTX 4060, היית צריך לפטופ עם GPU יהודי שגוזל מקום, חום ובטריה. עכשיו אפשר לקבל את זה בלי לעבור בין שני כרטיסי מסך שגורמים לקריסות, בלי לסבור מחוסר זמן תגובה בהחלפות, בעיקר בלפטופ שדק ב-2 סנטימטר ושוקל 1.5 קילו. הפרמור עצמו שכבר הוכיח שיש ביקוש למחשבים דקים שאפשר לשדרג, אבל הם עושים את זה עם החלפה של כל המאדרבורד. אז AMD עכשיו מצטרפת למסע הזה בצורה אחרת לגמרי. החברה הודיעה שתוציא את Ryzen AI 400 בגרסת AM5 סוקט למחשבי שולחן, מה שיאפשר לשים שבבי לפטופ בבניות בדסטופ, שזה לא בדיוק הסוקט לדסטופ, ללפטופ, אבל זה עדיין מראה שיש כיוון טוב לכיוון של מודולר קומפיוטינג, שזה מחזיר אותנו לקצת שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. החברה, השאלה האמיתית, האם זה באמת עובד? במבחנים הראשונים של ה-392 מראים שביצועים מולטיקור הוא כמעט תופס את הביצועים מאוד מאוד טובים, כמו ה-9800X3D, ובגיימינג הוא מתמודד טוב עם ה-RTX 5050 וה-5060 המאוד פופולריים של NVIDIA, שבדיוק המתחרים שלו באותו טווח מחיר. החיסרון, אין לו DLSS. אז במשחקים שתומכים בזה תהיה יתרון קטן לאנווידיה, אבל כשזה עובד, זה עובד מצוין בלי החסרונות של דואל GPU, ואני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר לראות ש-AMD יצא בקטע מטורף, יש לה גיבוי מאוד מאוד חזק בקטע של מה היא יכולה לתת, איזה אירועים יש לה בחומרה שלה, ונראה שהיא הוציאה את החומרה ואת כל הבייסים שלה עם הרבה מקום להסתכלות קדימה. מצד שני, אנחנו רואים את אינטל שהיא נלחמת בשיניים בשביל להישאר רלוונטית, היא נלחמת בשיניים בשביל כל פעם להוציא עוד משהו, עוד איזשהו דברים, והיא לא בדיוק עומדת עכשיו מול היתרונות ש-AMD מוציאה. עצוב לי, אני חושב שאינטל צריכה לתת פייט הרבה יותר גדול ומשמעותי ל-AMD, ו-AMD היום נתפסת הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר גם נראית אטרקטיבית. למי שהולך לקנות מחשבים עתירי ביצועים. אז בוא נקווה לטוב. עכשיו אתה רוצה להגיד משהו אחרון על זה?
0: אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אינטל פספסה גם את המהפכה של הסמארטפונים בשעתו, וגם את המהפכה של ה-AI, שתי מהפכות שהיא פספסה, והיא משלמת על זה היום מאוד יקר. יש יתרונות ב-AMD, באמת שהם מציעים איזושהי חדשנות והתייעלות הרבה יותר טובה מאשר האחרות. ותשמע, השוק של השבבים זה אחד השווקים, אני חושב, אולי הכי סוערים שיש בימינו. במיוחד במרוץ הזה אינסופי של ה-AI ומזעור המחשוב, לעומת מחשוב קוונטי שזה מהצד השני, אז זה מעניין, מעניין לראות לאן זה לוקח אותנו. יש, צריכים להבין אבל גם שיש חששות, רותם בדברים האלה, כי כשיש כוח מחשוב כזה חזק ברמה הביתית, אז זה מאפשר להרבה יותר תוקפים לבוא ולהריץ מודלים של AI ברמה המקומית.
1: אגב, אחד הדברים שהוצאו ב-CES, זה ממש מחשבים ממש ממש קטנים שאפשר להכניס לכיס, שיודעים לעשות הרבה מאוד חישובים של AI בקטע לא הגיוני.
0: ראיתי, אתה מדבר על המכשיר שהוא בגודל של נוק.
1: ספארק, כן.
0: נכון, על זה אתה מדבר. ראיתי את זה, זה מאוד
1: יקר. הוא לא יקר בכלל, הוא לא יקר בכלל.
0: ראיתי את זה.
1: אבל שם העולם הולך. אי אפשר לעצור את
0: זה. נכון, אבל זה גם לוקח אותך למקום שבו אתה מאפשר לכל אחד להריץ מודלים של AI, ואת כל המגבלות וכל הרגולציה שיש לך במודלים הפתוחים, כל האלים למיניהם, ואנחנו רואים כמה העולם מפגר לדוגמה.
1: יש גם המון מודלים שאפשר להוריד אותם בלי המגבלות האלה.
0: נכון, ושם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: נכון.
0: כלומר, שם את כל המגבלות של איך אני, אם הפעלתי היום רגולציה, שאם איזה ילד בן 17 מחליט לייצר פצצה ביולוגית ולהריד את כל הבית ספר, בסדר? אז היום איכשהו הרגולציה מצליחה למנוע ממך אולי לקנות את החומרים, לבנות את אותה פצצה ביולוגית, אבל את הדרך...
1: אין רגולציה שיצר אותך מקנות את החומרים האלה, לא, יש חומרים האלה יש, בהרבה מקומות.
0: יש דברים שהם מוכרים רק למישהו שיש לו תארים ברפואה, או שבגופי מחקר
1: מסוימים. באמת, באמת, לא... בקטנה. יש דברים פשוטים כן. שאפשר לקנות גם ככה, בלי שום בעיות.
0: בוא נחיה באשליה שכן, אבל...
1: בוא נחיה באשליה.
0: אבל זה מקרב אותנו לעולם עם הרבה יותר כאוס, כי למעשה אתה פותח את הגבולות של תן לי מידע על כל דבר שאני רוצה, בלי פיקוח, ובלי יכולת של מעקב גם. כלומר, אין אף אחד לא ידע מה עשית במחשב האישי שלך, ולאיזה מטרות, ואיזה מחקר אתה מנסה לעשות ברמה האישית. כשזה זמין וזה, כשזה זמין, זול ונוח, אז זה יכול לשמש לטובה ויכול לשמש לרעה. כן.
1: טוב, הנושא הבא,
0: יש לנו 20 נושאים, לא יודע איך נספיק היום.
1: תקשיב, תעצור רגע, תסגור את האוזניים ואת העיניים, כי אני הולך להגיד פה עכשיו הרבה מאוד שמות של חברות, אז תשים טוב. בייג'ינג ביצע השבוע מהלך שיכול להשתקף כמו מראה על היחסים המערב-מזרח בעידן הדיגיטלי. הנחיה לחברות סיניות להפסיק להשתמש בתוכנות אבטחת סייבר, מכתריסר חברות אמריקאיות וישראליות, ורשימת החברות קוראת, נקראת כמו ה-Who's Who's של עולם הסייבר סיקיורטי. הלל, זה הזמן לעצור את האוזניים, שימתו. VMware, Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, Checkpoint, Fortinet, CrowdStrike, Fortinet, Wiz, ועוד שורה מאוד גדולה של חברות.
0: כן.
1: כולם חברות הכי מוכרות לנו, שאנחנו חיים איתם, מכירים אותם, ולהרבה מאיתנו יש גם ציודים שלהם. הסינים לא תרחו לעטוף את זה מניירות צבעוניים, או לעשות איזה משהו כמו שהילל לא רוצה להגיד דברים. החשש הוא שהתוכנות האלה יכולות לאסוף ולהעביר מידע רגיש לגורמים זרים. זה נשמע אירוני במיוחד שזוכרים שסין עצמה נחשבת לאחת המדינות הכי מובלות בעולם בתחום הסייבר אספיונאג', אבל היפוקרטיות מהעולם לא מפריעה למלחמת טכנולוגיות. מה שמעניין פה זה שלא רק ההחלטה עצמה, אלא התזמון וההקשר. זה לא באמת על סייבר סיקיורטי, זה על שליטה. סין כבר שנים מנסה להחליף את כל הטכנולוגיה המערבית בחלופות מקומיות, ממעבדים ועד מעבדי תמלילים. החברות הסיניות המקומיות כמו NewSoft, Security Technology 360, כבר שולטות ביותר מ-40% מהשוק המקומי עד סוף 2025. העניין הוא שהתוכנות ההבטחה הן לא סתם עוד מוצר, הן יושבות במרכז הרשת, רואות הכל ויודעות הכל. אז בלומברג מדווחת שחברות הסיניות נדרשות להחליף את התוכנות עד מחצית הראשונה של 2026, מה שאומר שזה לא סתם עוד איום באוויר. המניות של החברות מושפעות, שהחברות המושפעות האלה צללו מיד לאחר הפרסום, פלו אלטו ופורטי ירדו ב-3% וצ'קפוינט ירדו ב-1%, אבל האמת, החשיפה שלהם לשוק הסיני די מינימלית, בין 1-2% מההכנסות שלהם. הבעיה האמיתית זה מה זה אומר על העתיד. כי אם סין יכולה להרשות את זה, מדינות אחרות יכולות לחשוב פעמיים, וזה בלוקניזציה של האינטרנט בשיאה. צריך להגיד, גם רוסיה חסמה הרבה מאוד מהחברות האלה מלעבוד אצלה, ועולם שבו כל מדינה רוצה שהטקסטאק שלה יהיה עם החברות שלה, והבטוח שלה, זה על פי ההגדרות שלה, ולחברות ישראליות ואמריקאיות זה כבר בעייתי, כי הרמז פה ברור שהגלובליזציה והטכנולוגיה שאנחנו הכרנו, עשו להגיע אולי לסוף הדרך, ואני רוצה לשאול, דווקא את אילל, חברות כאלה, כמו פלו אלטו, פורטי וויז, האם באמת הם מעבירות מידע לממשל ארצות הברית והממשל הישראלי?
0: עכשיו בוא נראה כמה אתה זוכר אותי.
1: כן, אילל, בנימה אופטימית זאת.
0: רגע, בוא נראה את כמה אתה זקן.
1: כן.
0: יש ספר שב-2008 הרעיד את העולם, את העולם הטכנולוגי.
1: ברור.
0: שנקרא The Shadow Factory, נקרא מפעל הצללים, The Ultra Secret NSA from 9-11, עד לעולם ההזנה, עד לעולם, נתקע לי השם שלו, שכחתי את ההמשך, אבל עד ההזנה, עד ההזנה לתשתיות בארצות הברית. הסיפור,
1: כן.
0: הסיפור של הספר הזה, שגרם לא מעט נזקים לחברות ישראליות, ביניהם צ'ק פוינט ונייס וורינט, הוא למעשה נכתב על ידי מישהו שלא כל כך חובב ישראל, אדם בשם ג'יימס במפורד, שהיה בעבר, בעברו היה ב-NSA, הוא עבר להיות עיתונאי, עיתונאי, התעסק בכל מיני, התעסק בעולמות הטכנולוגיים, והוא למעשה יצר, הוא היה הראשון שיצר את הסיפור שבחברות ישראליות או בטכנולוגיות של חברות ישראליות, במיוחד בחברות טלקום, שותלים בגדורים, במוצרי הבטחת מידע ובמוצרי טלקום, כדי שישראל תוכל להזין לארצות הברית במקומות הרגישים, כלומר בחברות פדרליות. בסדר? ומה שאנחנו רואים היום, עכשיו, בסיפור הזה עם סין, איך שקראתי את הידיעה הזאת שפורסמה אתמול או שלשום, זה ישר החזיר אותי לשם. ישר החזיר אותי לסיפור הזה. למה? זה כמו הגנב מגנב פטור, אז זה בדיוק אותו דבר. כל הזמן מאשימים את הסינים. בסדר, מאשימים את הסינים. יש פה מלחמת סחר מטורפת, לדוגמה, האיסור של משרד הביטחון הישראלי, כן? להכניס רכבים סינים לבסיסי צהל, כי גם כשהרכב כביכול לא פועל ונמצא בחנייה, המצלמות עדיין יכולים להתחבר אליהם מרחוק. בסדר? לתוך הרכב ומחוץ לרכב, מה קורה? בסדר?
1: כן, אבל
0: או כל הסיפור שהיה...
1: הדבר הכי מצחיק פה זה שמכל החברות האלה, לא כולם הם חברות ישראליות או אמריקאיות, יש פה גם חברה קנדית. יש פה גם חברה קנדית.
0: אז תראה, ניסיתי לחפש, אני ניסיתי גם לחפש,
1: כן.
0: מי אותם אחד, בהתחלה דיברו על 15 חברות, ויש במקום אחר שכתבו 11 חברות ו-14 חברות, הם לא פרסמו אותה, זה לא שזה פורסם מהרשימה, הרשימת חיסול הזאת היא לא פורסמה באופן גלוי. כלומר, השמות שדלפו זה באמת שמות שהצליחו להתלוף. יש פה איזשהו קו שסין מובילה אליו, של בדלנות טכנולוגית, שהיא אומרת, אנחנו, הם קראו לפרויקט הזה דלית אמריקה, בסדר? שמבחינתם, הם רוצים שהטכנולוגיות שמפתחים בסין, לא יהיו תלויות בטכנולוגיות של חברות אחרות, בסדר? כלומר, הם לא רוצים את התלות הזאת באף אחד אחר. מצד אחד, זה משפר את הכלכלה שלהם, יש שם, יש מידע די מסודר על שהחברות המקומיות, הסיניות, בעולמות של הסייבר, כבר תופסות 40% מנתח השוק, אז ברגע שאתה עכשיו תוציא את החברות האמריקאיות, כן, זה לא חברות ישראליות בכלל, זה חברות אמריקאיות כולם, כי גם צ'קפוינט יכול להתייחס אליה כאמריקאית, אז כמובן שזה יחזק את הכלכלה שלהם ברמה של סין, וזה גם יעלה את רמת ההבטחה מבחינתם. זה אותו סיפור, ולדעתי, את אותו סיפור, את אותו דבר, אנחנו נתחיל לראות גם בארצות הברית, ואותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם ברוסיה. בסדר?
1: רוסיה זה כבר קיים הרבה זמן, כן?
0: כן, אבל
1: כי... החברות עצמם נתקו את עצמם מרוסיה לפני הרבה זמן, אז ברוסיה אין
0: ברירה. כי זה אותו סיפור שהתחיל מלפני קרוב ל-5-6 שנים, של האיסור להתקין קספרסקי במשרדי ממשלה בישראל, בגלל שהאיסור הזה הגיע מארצות הברית. כל מי שעובד עם פדרל או חברות ביטחוניות בארצות הברית.
1: זה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כן.
0: לא, זה התחזק יותר, למרות שבאיחוד האירופאי הוציאו תצעיר שהנושא הזה נבדק. זה התחיל אז עם הבחירות בארצות הברית ב-2016, יותר משש שנים, אבל תפס תאוצה וזה לא הרפו עד היום, למרות שבאיחוד האירופאי כבר הוציאו תצעיר, שזה נבדק לעומק, וכספרסקי, כל החשדות שכספרסקי שוטלת בקדורים בתוכנות הגנה אנפוינט שלה, כדי לעקוב אחרי מה קורה בתחנות הקצה, נבדק וזה לא נמצא ראיות לזה. בסדר?
1: כן.
0: אז הסיפור הזה הוא מונע יותר מאשר מסייבר, הוא מונע לא מפחד של סייבר, כי אין ראיות לדברים האלה, זה השקרים מ-2008 ממשיכים ומתקדמים למקומות אחרים בעולם, זה מונע מלחמות סחר. ופה לא יעזור, כי זה בסופו של דבר כלכלה. אם אתה רוצה להבין מה קורה בעולם, תעקוב אחרי הכסף, וכולם מנסים להשאיר את הכסף אצלהם.
1: בוא נראה לך מה זה הכסף, ומה קורה פה בעולם עכשיו, שכולם מדברים עליו, ואני לוקח פה כתבה שהייתה בסקיורטי נאו, ואני די נכון מדבר עליה, וזה הולך ככה. ריק סטראו, מפתח ותיק עם 30 שנות ניסיון, השקיע יום עבודה שלם, בלילחם, אם לא פחות מיותר, מייקרוסופט אג'ור טרסטינג סיינינג. לא כי הוא לא ידע מה הוא עושה, אלא בגלל שהמערכת פשוט מסורבלת עד כדי גיחוך, זה גרפית ענק, הוא כתב בציוץ זוהם, במקרה הקשה שלו, במקרה הזה קשה לו להסכים איתו. אז תקשיב, הסיפור שלנו בכלל מתחיל ביוני 2023, כשה-CEA Browser Forum החליטו שכל אישורי ה-Code Signing חייבים להיות מוכסנים ב-Hardware Security Module. שתואמים ל-FIPS 140/2, Level 2, והסיבה הרשמית, הבטחה מסופרת, והמציאות, האישורים שעלו 100 עד 150 דולר לשנה, קפצו פתאום ל-300 עד 500 דולר לשנה, והמקרים מסוימים אפילו יותר, סטרול סילם בעבר 180 דולר לשלוש שנים, עכשיו אותו ספק מבקש כמעט 1,000 דולר לשלוש שנים. טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר. קוד סיינינג זה היכולת של מפתח לחתום את הקוד שלו, שככה שהוא שולח את הקוד לווינדאוז או כל מקום אחר, אותו המערכת הפעלה תדע שזה הקוד שאותו מפתח עשה ולא מישהו שינה אותו בדרך. זה כל המשחק פה, אוקיי? אז זה הולך ככה, זה רק ההתחלה. במרץ 1, בראשון למרץ 2026, בעוד כמה שבועות, תיכנס לתוקף החלטה נוספת. תקופת התוקף, האישורים, תקוצר מ-39 חודשים, שזה כמעט 3 שנים, ל-460 ימים בלבד. ומי שהיה יכול לקנות אישור פעם אחת ולשכוח ממנו ל-3 שנים, עכשיו יצטרך להתחדש כל 15 חודשים, והתוספת, המחירים כבר קפצו בציפייה לשינוי הזה. אז מייקרוסופט, שבעצם אחראית על הכללים האלה, דרך הסמארט סקרינינג, שהיא עשתה את הבעיה, היא החליטה גם להיכנס לעסק הזה בעצמה ולתת פתרון, שהוא נקרא Azure Trusted Signing, שמציע ב... 9.99 דולר למנוי חודשי בייסיק, או 99.99 למנוי פרימיום, שהוא זול יותר עד גב מהתעשייה, אבל עדיין פי 3-4 ממה שהיה. פה נכנסת נקודה טכנית מעניינת, האישורים של מייקרוסופט תקפים רק לשלושה ימים. נשמע מוזר, זה למעשה דווקא משהו די הגיוני. אז ההבדל הוא שה-TLS certificate, מה שמשתמשים באינטרנט לבראוזינג, צריכים להיות תקפים בזמן כל התחברות. זאת אומרת, אני מתחבר לאתר, אני בודק אותו, והסיינינג צריך להיות שמה. בעוד שקוד סיינינג צריך להיות תקף רק ברגע החתימה עצמה. הפתרון עצמו נקרא Time Step Authority, שירות שהוא צד שלישי שחותם על החתימה עצמה עם חותמת זמן מאומתת, ככה שהקוד נחתם ב, לא יודע, 2015, עדיין יכול להיות תקף ב-2026, גם אם השיעור עצמו פג לפני שנים. זאת אומרת, יש גורם אחר שאומר שהחתימה הזאת היא ולידית לזמן שהסרטיפיקציה הייתה ולידית. זה הכל. מייקרוסופט עצמה יכולה להרשות עצמה אישורים בני שלושה ימים, כי ממילא הם מחתימים מיד עם שעון זמן, והחתימה נשארת לנצח. סטרול עצמה תיעד בדקדקנות את התהליך המייסר של ההתקנה, מהריסוס גרופ המבלבלים ועד כלי ה-CLI שלא עושה שום דבר כמו שצריך, כי זה מה שהוא צריך לעשות, והוא עדיין לא עושה את זה. החלק הכי מעצבן הוא כותב זה שיש כלי שנקרא אג'ור, טרסטד, סיינינג, קומנד ליין, אבל הוא לא תומך בפעולת החתימה עצמה, שזה הזוי לגמרי. בסוף, אחרי כל הסבל של שעות, המערכת עובדת, אבל החותמת, החתימה עצמה היא לוקחת בין 5-8 שניות לכל קובץ, ללא אפשרות לעשות פרלל סיינינג. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תוכנה שיש לה, לא יודע, 200, 300, 500, רחמנא ליצלן, 1,000 קבצים שונים, כל קובץ לוקח 5-8 שניות, ואי אפשר להחתים במקביל, זה לוקח שעות. התעשייה כולה הבינה שזאת הזדמנות לעשות כסף. צריך להגיד, כל החתימות ווב פשוט מתו, היום כולם משתמשים בלץ אנקריפט, אז אין כסף מעולם של החתימות ווב. אז מה עושים? לוקחים יותר, Fast SSL, אגב, מוצרים אישורים, אישור סטנדרט ב-129 דולר לשנה, למשך 3 שנים, מחיר שעדיין כפול ממה שהיה, אבל הכי זול בשוק. מי שרוצה Extended Validation, שזה גם השם של החברה, או הבן אדם, או ה-Organization, בתוך החתימה, ישלם יותר מ-500 דולר, במינימום, פלוס עלויות משלוח של טוקן יהודי חומרתי. לשם השוואה, וזה חשוב מאוד, אני כל פעם צריך להגיד את זה, אפל גובה 99 דולר לשנה עבור אפל דיבלופר פרוגרם, וזה כולל את הכל. קוד סיינינג, הפצה, אפל, אפסטור, והרבה הרבה דברים והרבה הרבה כלים. במילים אחרות, מפתח iOS משלם משמעותית פחות לכל המערכות, כולל מאשר מפתח Windows, שהוא צריך לשלם רק על קוד סיינינג בודד. עוד פעם, זה הזכות לחתום את הקבצים שירוצו בווינדוס. זה לא אומר שווינדוס לא יקפיץ חתימה את ההודעה ויגיד, רגע, זה לא בסדר, זה כן בסדר. הסרטיפיקציה עדיין צריכה לצבור, נקרא לזה, איך קוראים לזה? את ההפצה וההסכמה שזה עדיין תקין. זה עדיין לא יורד. זה רק הזכות לחתום. ואני רואה את הילל עדיין, יש לו חיוך ממזרי כזה, שכאילו מצא איזה משהו מגניב באינטרנט. כן, הילל.
0: תקשיב, אתה מדבר, בסדר?
1: כן.
0: תראה, מה שיפה, אני ואתה עולים לפרק, זה הכי, איך קוראים לזה? פלואו. לא, לא, מתחילים, לא יודעים איפה זה נגמר.
1: לגמרי.
0: אז אחד, לא ידעתי שזה מזבן אותך כל כך, הנושא הזה, נראה כאילו שזה ממש...
1: תקשיב, אני חתמת, אני עשיתי אלפי, לא אלפי, מאות תוכנות לווינדוס בחיי, אוקיי? בשנים עברו, אני כרגע פחות עושה לווינדוס, אני כאילו עכשיו אני עושה דברים, אבל תקשיב, דווקא עכשיו שהעולם מצא,
0: אבל רגע, אולי יש קוד, בזה גם יתרון,
1: שאפשר לעשות תוכנה, אתה יודע, עם כמה פרומפטים, הגיעו החברות האלה, ובעוד אומרות, אתה רוצה לעשות כאילו שזה יעבוד, תשלם עלי כסף. אגב, החברות האלה עשו גם עבר יותר גרוע, הן באות ואומרות, אל תקנה את הטוקן החומרתי הזה שאתה חייב לשים, בוא תשתמש בשירות ענן בשביל לחתום. אממה, הן באות ואומרות לך, יש מגבלה על כמות החתימות שאתה יכול לעשות. בוא, תקשיב, זה נהיה מטרד.
0: רגע, רותם, רגע, רותם, אם אפשר איתך שנייה.
1: כן.
0: עצור, רותם, עצור, עצור.
1: רותם, עצור. כן.
0: רותם, אתה לא באירוע, אתה לא בשלט של האירוע. רגע, דקה. כמה היית חוסיות? אחד, אני מסכים איתך, נכון? אתה מוסיף פה תקורות עבודה, גם לסיסו, וגם לצוותי הפיתוח, בסדר? אבל בסופו של דבר, נכון, אני מבין את העלויות, המתלוות, בסופו של דבר, בוא תסתכל רגע על הצד החיובי, זה כן, מבחינת משתמש הקצה, גם מבחינת הסיסו, זה משפר את רמת ההבטחה, כי אני יודע שאני באמת משתמש באפליקציה ולידית, שאף אחד לא...
1: אבל זה לא נגיש במחירים האלה, בחייך.
0: רגע, עזוב רק את המחירים, עזוב רגע שנייה את המחירים, בסדר? בשביל הבטחת מידע...
1: יש פה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, והוא מחליט לקחת מלא כסף.
0: כן, אבל הכוחות של השוק מלמדים שגם כשיש מונופול שרוצה הרבה כסף, נמצאים פתרונות שמספקים את אותו מוצר ואת אותו שירות בפחות כסף. חכה, אתה מדבר על משהו שיחסית, זה שינויים שקרו רגע לאחרונה, בסדר? אני חושב שיש פה, צריכים רגע להבין מאיפה זה הגיע. בסדר, אני לא חושב שזה הגיע רק ממניעים של כסף. לי, לפחות ממה שאני ככה מצליח ככה, ובגלל זה כבר התחלתי לצחוק, כי היום חלק גדול מהשיחה הוא באמת מהחששות של מה יקרה נניח ב-2030, עזוב רגע, אני לא מדבר על מחר, כשמחשוב קוונטי כבר יהיה יותר נגיש. בסדר, ויוכלו ויוכיחו, כי עד עכשיו זה עד לא הוכח ב-100%, שאפשר לפרוץ את ההצפנות הקיימות היום בדקות בודדות, לא רוצה להגיד בשניות, בדקות בודדות. בסדר? ויש לזה המון שמות שנתנו לזה, בתרגום לעברית, תקצור היום, תפענח מחר, תשמור היום, תפענח מחר, תתפוס היום, תפצח מחר. כן? קיבל המון כינויים הדבר הזה. אז כל השינויים האלה שאנחנו מנסים רגע לעשות בחתימות פוסט-קוונטיות, כדי לנסות רגע להגן אולי על משאבים שלנו היום, או על מידע שלנו היום, שהוא יהיה יותר קשה לפיצוח מחר, אני לא רואה בזה כמשהו שלילי. אני מבין את העלויות, אני מבין את התקורות.
1: אין שום סיבה לקצר את הזמן של הסרטיפיקציה, אין לזה שום ערך, הקיצור של הזמן.
0: כן, אבל זה גם משנה את אורך המפתח. לא, וגם אורך המפתח משתנה.
1: גם ככה המפתח נעול בתוך טוקן חומרתי, שאי אפשר לגנוב אותו. אז מה זה משנה?
0: אני לא בטוח שאני מכיר, מבין עד הסוף. מה ההשלכות של זה, אבל...
1: אני אגיד לך עוד פעם, בשביל להשתמש בסרטיפיקציות, לחתום חתימות לווינדוס, אתה חייב להשתמש בהארדוור סיקיורטי מודול HSM, שהוא עומד בפיפס 140 על 2, לבל 2. זה אומר שברגע שהסרטיפיקציה נכנסה לתוך המפתח, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להעתיק אותה. אתה יכול להשתמש במפתח רק בשביל לחתום. אתה לא יכול לגנוב אותו משם. פתרנו את הבעיה הכי גדולה של גניבת מפתחות. אז למה לקצר את הזמן חוץ ממניעים שמניעים כלכליים, שזה הכי מטריד בעולם? תקשיב, הכי מטריד בעולם, הסיפור הזה. כי הנה, הלל קורא, הנה הוא קורא, רגע,
0: רגע, אני מסתכל, אני,
1: רגע, הוא מסתכל.
0: אני תוך כדי שאתה מדבר, אני רגע מתחיל להריץ את השאלות.
1: כמו החברה שאתה עובד בה, כמו שהחברה שאתה עובד בה, שזו חברה עם המון המון תוכנה, היא צריכה לחתום, לא קובץ אחד, היא צריכה לחתום אלפי או עשרות אלפי קבצים ביום.
0: נכון.
1: איזה פתרון יש לדבר הזה?
0: כל קובץ שאתה מייצר גרסה חדשה, לפעמים מחדש.
1: אתה צריך לחתום אותו מחדש?
0: מה זאת אומרת? אתה חייב, אתה לא צריך. אתה חייב, יש גופים לדוגמה מסוימים שלא מוכנים, שעזוב לא מוכנים, אסור להם לשדרי גרסת מערכת,
1: אבל עוד פעם, תבין,
0: אלא אם כן הם בודקים את זה ידנית.
1: הדבר היחידי שהקוד סיינינג בא ואומר, זה שהתוכנה הזאת הגיעה מחברה הזאת, הוא מארגון הזה, רק הוא חתם אותו, וזה לא שונה בדרך, אין איזה שום ערך. אתה יודע, כשאתה מדבר על דבדפן למשל, שנכנס לאתר, אתה רוצה לוודא שהתקשורת בינך לבין האתר מובטחת, בשביל זה הסרטיפיקציה. אז אני מבין שהחשיבות של איפה הסרטיפיקציה עומדת זה חשוב. פה אין לזה חשיבות, זה רק המקור. אז מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה גם 10 שנים סרטיפיקציה.
0: אני אגיד לך רגע מה התשובה המלומדת שקיבלתי ככה מהר. בסדר?
1: כן.
0: כי שאלתי את השאלה הזאת שעכשיו שאלת, מה הערך של קיצור הזמן? בסדר?
1: כן.
0: כי באמת, מה ההבדל בין 3 שנים לשנתיים?
1: כן.
0: בסדר? אז הסיפור, לפחות פה, זה חלון ניצול קצר יותר, מפתח תעודה נגנבים, יש לו תוקף.
1: אי אפשר לגנוב את זה.
0: בסדר, מה שמקטין את האפקט.
1: אי אפשר לגנוב פיזית, זה כאילו, זה מפתח פיזי, אתה לא יכול לגנוב את זה. אתה לא יכול להעתיק את זה.
0: כן, אבל עכשיו...
1: אתה צריך פיזית לגנוב את זה.
0: רגע, אבל עכשיו
1: סיימת. וגם אם גנבת את זה פיזית, זה לא אומר כלום, כי כל אחד יכול לקנות סרטיפיקציה ולעשות לעצמו, זה כאילו כזה שטויות. כל הסרטיפיקציה זה גם ככה אובי ולא איבי. אז גם ככה אין שם שיוך בכלל לחברה.
0: השאלה, רותם, האם הקיצור יכריח סוף סוף ארגונים לעשות סדר? באותם קבצים רגישים או באותם תוכנות שמפרסמים, באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה.
1: התשובה היא לא.
0: שאתה בסופו של דבר כצרכן או כסיסו, תרוויח מזה, כי אתה יודע שיש איזה פיקוח יותר קפדני.
1: הדבר היחידי שהם עשו זה, הם דחפו את כולם לפתרון ענני, שאותו דבר אגב, במקום פיזי, שאתה צריך להגיע לחברה בשביל לגנוב, עכשיו אתה צריך גישה לקרדנשיאלס של הענן, ואתה יכול לגנוב את הסרטיפיקציה שלהם, או להשתמש בסרטיפיקציה שלהם, רק עם קרדנשיאלס, מרחוק. זה יותר גרוע מבחינתי. כאילו, אם אתה עשית את זה ברמה של ענן, ששם אין מגבלות, אתה הגעת לסיטואציה שאם עכשיו סינים גונבים את המפתח של פלו אלטו, והם מצליחים, הענני של פלו אלטו, והם מצליחים לעשות עכשיו חתימות מסין עם VPN, ואף אחד לא יעצור אותם, כי אף אחד לא מסתכל על זה. מה זה שווה בכלל, אתה מבין? זה הכל כסף. זה הכל כסף. זה כלכלה מגעילה, שפשוט לקחה אנשים, תקשיב, עכשיו שהעולם גילה את קלוד קוד, ואת אנטי גרוויטי, ואת קורסר, שאפשר לעשות תוכנות ולעשות דברים מגניבים, דווקא עכשיו מגיעות המגבלות האלה, חוצפה ממדרגה ראשונה. יאללה, ואפל, כולם יקנות מקבוק.
0: התירוץ הוא שזה דווקא יאפשר בתהליכי פיתוח, לעשות את כל תהליך החתימה בצורה אוטומטית, מהירה יותר ופשוטה יותר. כלומר, מבחינת בסדר, טוב?
1: עוד פעם, שום דבר לא השתנה, חוץ מהקיצור זמן. אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
0: לא, אבל גם התהליך.
1: חוץ מזה שאני עכשיו כל 15 חודשים חייב ללכת ולקנות מפתח חדש. כל מה שאמרת זה אותו דבר. החומרה עדיין נשארה, ה-CICD עדיין נשאר, אז רק עכשיו קיצרו לי את הזמן, אז צריך ללכת ולשדרג, להחליף כל 15 חודשים במקום כל 3 שנים. זה הכל! שום added value! שום added value!
0: את ההשלכות אנחנו נראה לאורך זמן. אני חושב שאני דווקא לא...
1: זו הדרך שלי להגיד, אני לא יודע, אבל נזרוק איזה משהו באוויר שאני שומע חכם. זרוק גם שם של חברה ככה על הדרך שתרגיש טוב עם עצמך.
0: לא, אני אגיד לך רגע משהו באמת מהצד שלי, אני מבין את הכעס שלך כמי שעוסק בפיתוח, וזה באמת תרחה, אבל שנינו יודעים רותם, שכשאין על דברים מסוימים פיקוח, אז זה נשאר תלוי באוויר, וברגע ש... וכמה פעמים, רגע,
1: אין פיקוח, זה נשאר באוויר?
0: רגע, כמה פעמים רותם, ואני לא אגיד שמות, של גופים ענקיים בישראל, ענקיים, כולל בנק, שזה קרה לו.
1: תן לי שם אחד, שם אחד.
0: לא, אני לא אגיד לך, אני אגיד לך אחרי הקלטה.
1: שם אחד, סתם, צבע של לוגו, משהו.
0: לא, זה קרה באחד הבנקים הגדולים, אני זוכר את זה לפני כמה שנים.
1: לוגו כחול, אני יודע. בוודאות,
0: שתוקף התעודה שלהם לאתר אינטרנט נגמר, והם לא שמו לב, בסדר? לאתר הראשי שלהם.
1: שלוגיטק למשל, ממש לא מזמן, לא חידשו את האפל development program שלהם, ולכל מי שיש עכברים כמו שלי, אני מאוד מאוד אוהב את העכבר הזה, פתאום לא יכול להפעיל אותו ולא יכול לעבוד, והם כמובן גם מצאו את זה שזה ככה, והם הוציאו עדכון, אבל חייבים לעשות את העדכון הזה ידני, כי בעצם הסרטיפיקציה לא מאפשרת לתוכנה להיכנס לאתר ולהוריד את הגרסה החדשה. כן, העולם תקוע במלא דברים כאלה, כן, אמרתי לוגיטק. אתה יכול להגיד לוגיטק? זה עשה לי טוב. לא אמרתי, מה אמרת? מה אמרת?
0: זה דווקא לא יחפתי להגיד, לכל מה אמרתי לנובה עם המסכים, אז זה לא קשור, אבל... טוב, רותם, יש לנו עוד דברים שמעצפנים אותי, יושבים על ליבי.
1: הנה עוד עושה.
0: אני ביב, אנחנו כבר עוד רגע עברנו שעה. הנה, אי אפשר להתחיל.
1: תקשיבו טוב.
0: זה הבעיה, רותם, שאתה מדבר איתי רק פעם בחודש, אתה מתגעגע, יש לך הרבה דברים איזה. קדימה. יאללה, בואו. בוא תעצבן אותי קצת, קדימה.
1: תארו לעצמכם שאתם יושבים על סודות לקוחות של פנגו. שאתם יודעים מחנה ומתי, אתם מחזיקים במידע רפואי של אלפי מטופלים, או שלטים בפרטי ילדים שנרשמו לגני ילדים עירוניים, שזה כל אחד יכול לדעת. כל המידע הזה נאסף כל יום, כל שנייה, ועכשיו מישהו אמור לוודא שהוא לא ינזל ליד.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אבא, אני מצטער, שוב לא הספקתי להתקשר. ככל הנראה הבדיחה תחכה לשישי כשנשב ונדבר. והלב מלא פצעים, חשוך בכל החדרים.

Alo, abla. Abla.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.